0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسه خوکان پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیل و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
1: خوشویستکانم جارکی تی صلاح و رحمت و مهربانی خواهی گورتان لیبه لای هموان اشکرای که لناو مانی مبارک و پیروزی مولودی پیغمبران صلی الله علیه و سلم او مانگی که تیایا پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لدائیگ بوا که جی خویتی ایم جوک و بسلمان بجوال اکی شرعی و بجوال اکی رگ پیدراو لخزمت یادی لدائیگ بونی پیغمبری عزیز و خوشویس ما نبین و گوچون ما مسایانی پیشین و شاعر و ادیبکانی پیشین توانی ویانا بوتارکانیان با آموشگارکانیان با شعر و ادابیاتکانیان توانی ویانا لخزمت پیغمبری عزیز ابن صلی الله علیه و سلم جی خویتی ایمش به همان شیو و به همان رچکا بتوانی لخزمت یادی لدائیگونی پیغمبری عزیز من ابن صلی الله علیه و سلم بلان باشترین یاد و جوانترین یاد که ایم لخزمت یابی نویا که ایم یادی اخلاق و روشتی پیغمبر که نو صلی الله علیه و سلم اشنا بین لسیرت و سیرتی او پیغمبر نازاره صلی الله علیه و سلم و بتوانین لجیانی روجانه خومانا بجسته کین او جوانترین یاد و باشترین یادی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هموان لو آگدارین که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حلگری کومل روشتی گوره بوا روشتکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم او نگورن او نبا اغدارن او نبا ريزن او نخاون مقامن لايبر ودقالي عالم خواهي قولة بو آيات وصفيكا وفرمي وإنك لعلى خلق عظيم بالراستي أي محمد صلى الله عليه وسلم تولى سر آكار وروشتي زور قولو زور بيروز مباركي روشتكاني بيغمد صلى الله عليه وسلم مقال إيما ياد من كدوو تواني من لجياني خمانا بجستيكين بدل نیایه و جوانترین یاد و جوانترین یاد کدن وی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم جابو او مناسبته چند خالق چند روشتی لروشت جوانکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اخم و بیری خوم و برستن تاوکو بتوانی لجیانی روشگاری خومانا لجیان و روشگار و حلسوکوتی روشگاری خومانا بتوانین ام آکارانا ام روشتانا ام بها جوانانی پیغمه صلی الله علیه و سلم زندو که نوا چون که و جوانترین و بهشترین یادی پیغمه دی خواه صلی الله علیه و سلم یکی اگل روشتا هر دیارکانی پیغمه صلی الله علیه و سلم او یکا پیغمه دی خواه صلی الله علیه و سلم پیوکی رازگو بوا واتا پیانو تو صادق پیوک بو همیشه و هر دم لگر راستی بوا هیچ کاتی و هیچ حالتی اگنبوه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم قصه کی لدم ده چه یا گفتارک بفرمیو گفتارک آوانه بی بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پیوی که رازگو بو تنانگ نک تنها بسلمانان بگره کافرکانیش بیباورکانیش نه انتوانی و لبرانبر صدقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبرانبر رازگویی پیغمبری عزیز مانا صلی الله علیه و سلم شتیک بلند بای خوشوی سکانم حقوای منو توی ایمان داریش منو توی شون که توی او پیغمبر عزیز و خوشویسته بخو من هبچینه و مراجعه که خو من بکین بزاین ایمه چند رازگوین لگل نیتکان منه هر نیتی گینی لنخی دلتا و بزاین چند رازگوین لگل او نیتی چون که صدقی نیت اجر و پاداشتکی زور گوره لزمانی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم غزوه که قرآن بساعت العسر کە غەزوەی تەبووکە لە کاتی گەرمایە و ڕێگایەکی دووریان لەبەر بوو لە خزمەت فەخری عالەمان سەڵ الله عليه وسلم چون ئەو غەزایانە کرد، بەڵام لە کاتی گەڕانەوەیانە پێغەمبەری ئازیزمان سەڵ الله عليه وسلم فەرمووی لەم شاری مەدینەیە کۆمەڵی خەڵکی تایە وەکو ئێوە چەند هەنگاوتان ناوە، چەندێک مانوو بوون لەم سەفەرەیە، خوای گەورە ئەوەنە خێر و پاداشیشی بوو ئەوان تۆمار کردووە. فەرمویان چۆن ئەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم؟ فەرمووی چونکە نیەتیان لەگەڵ ئێوەیا بوو، صدقی نیەتیان هەبوو، عوزرێک هەبوو بە باعثی ئەوەی کە نەتوانن لەگەڵتان نابێن. ئەگەر ئەو عوزرە نەبووایە هەموویان لەگەڵ ئێوەیا بوون. جا بۆیە خوشکە بە ڕێزەکەم، برا بە ڕێزەکەم، با ئێمە ئاگامان لە دڵەکانمان بێ، ئاگامان لەو نیەتانەمان بێ، ئاگامان لەو کارانەمان بێ کە ئەیکەین. هەر کارێک لەبەر خاتری خوای گەورە بێ، هەرچەندە کەم بێ، هەرچەندە بچووک بێ، هەرچەندە بەلامانەوە کاڵ و کج بێ، بەڵام دڵنیا بە خوا سەیری نیەتەکەی ئەکا، خوا تەماشای ئەو نیەتە ئەکا کە لە ناخی دڵی من و تو دروست هەبێ. و ئەگەر هەر کارێک گەورە بێ و هەر کارێک جوان بێ و هەر کارێک دەنگدانەوەی زۆری هەبێ، بەڵام نیەتێکی پاکی لەگەڵا نەبێ و نیەتێکی جوانی لەگەڵا نەبێ، بە دڵنیاییەوە لای پەروەردەگاری عالەم قبول نابێ. جا بۆیە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عليه وسلم کە ئەفەرمووین صادق بووە، یەکێک لە صدقەکانی بریتیە لە صدقی نیەت کە حەقوایە هەمومان بیری لێ بکەینەوە. صدقی زبانی هەبووە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عليه وسلم، بە هیچ شێوەیەک لە شێوەکان درۆ لە پێغەمبەری ئازیز نەبیسراوە سەڵ الله عليه وسلم، چونکە درۆ یەکێکە لە تاوانە گەورەکان شایان و شایستە نەبووە لەگەڵ پێغەمبەرانە علی نەبینا عەلەیهیم الصەلاة وەسەلام. لە قورئانیشا پەروەردەگاری عالەم هەڕەشەی سەختەکە لە ئینسانی درۆزن خوای گەورە پەنامان بە. بۆیە ئەگەر ئەمانەوێ یادی پێغەمبەر کەینەوە سەڵ الله عليه وسلم، فەرمون بابە یەکەوە ڕازگۆ بین، ڕازگۆ بین لەگەڵ خۆمانە، ڕازگۆ بین لەگەڵ مناڵەکانمانە، ڕازگۆ بین لەگەڵ دایک و باوکمانە، ڕازگۆ بین لەگەڵ هاوسێ و دراوسێمانە، ڕازگۆ بین لە نێوان کڕیار و فرۆشیارە، ڕازگۆ بین لە نێوان هەموو کایەکانی ژیانە، چونکە بەڕاستی ئەوە جوانترین یادکردنەوەی پێغەمبەری خوایە سەڵ الله عليه وسلم. ئەگینا کەسێک لە ڕۆژی دوانزەی ڕەبیعول ئەوەلا و یادی لە دایکبوونی پێغەمبەر سەڵ الله عليه وسلم کاتەوە و هەنێ شیرینی و هەنێ شت ببەخشێتەوە و دڵی خۆی خۆشکا بڵێ من یادی پێغەمبەر ئەکەم سەڵ الله عليه وسلم، بەڵام لەولاوە لە ڕەوشتەکانی پێغەمبەر دوور بێ و لە سنەتەکانی دوور بێ و لە ئاکارەکانی دوور بێ و لە پەیامەکانی پێغەمبەرەوە سەڵ الله عليه وسلم دوور بێ، بەڕاستی ئەوە حەقی حەقی ئەوەی نییە شانازی بکا بەوەی کە بڵێ من یادی پێغەمبەرەکەم و سەڵ الله عليه وسلم. جوانترین یادکردنەوە بریتێ لەوەی کە ئێمە یادی کەینەوە لە ڕەوشتە بەرزەکانی پێغەمبەرەوە سەڵ الله عليه وسلم، بتوانی ئەو ڕەوشتانە لە خۆمانە بەرجەستەکەین. ئەوە جوانترین و باشترین یادی پێغەمبەری ئازیزمانە سەڵ الله عليه وسلم. هەر بۆ یادی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عليه وسلم، خوشکانی بەڕێزم برایانی ئازیز و بەقەدرم، پێم خۆشە پێش پرسیارەکانی بەڕێستان ئاماژە بە خاڵێکی تریشکەم، ئەویش ئەوەیە کە بەڕاستی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عليه وسلم لەگەڵ ئەوەی کە صادق بوو پیاوێکی ئەمینیش بوو، ئەمین بوو بە هەموو معناکانی ئەمین. کافرەکان ناویان لێ نابوو صادق الأمین، ئەوە نە ئەمین بوو پێغەمبەری خوا سەڵ الله عليه وسلم. کافرەکان ماڵەکانی خۆیان، سر و نهێنیەکانی خۆیان ئەهێنا لای پێغەمبەر سەڵ الله عليه وسلم دایان ئەنا. لە کاتی هیجرەتی پێغەمبەریشا سەڵ الله عليه وسلم، پێغەمبەری خوا سەڵ الله عليه وسلم ئەوە نە ئەمین بوو خیانەتی لە ماڵەکانیان نەکرد، خیانەتی لەو شتانە نەکرد کە لای کە هی کافرەکان بوو بە ئەمانە لای پێغەمبەردایان نابوو سەڵ الله عليه وسلم. بۆیە ئەمانەت پارێزی و جوانی ئەمانەت پارێزی یەکێکە لە ڕەوشتە جوانەکانی پێغەمبەر سەڵ الله عليه وسلم. وەرن با پێکەوە لە خزمەت یادی لە دایکبوونی پێغەمبەر سەڵ الله عليه وسلم ئەم چەند ئاکارانە خۆمانی پێ بڵازێنینەوە. ئەوە جوانترین یادە، هەمیشە ئێمە ئەبێ لە خەمی ئامانەت پارێزی بین. جا خوشکانی بەڕێزم، برایانی ئازیز و خۆشەویستم، ئەمانەت تەنها ماڵێک نیە لای تۆ دانرابێ و بەس، امانه تنها قسيق نيه لاي تودان رابي وبس في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي الوضوء امانه او دزنيوجي تو اي جيري او دزنيوجي امانته ابي دزنيوجي كي جوان بشوي دزنيوجي كي رغو بيك بشوي اندامكاني لا شد كدياري كلا ولا نص قرآن ابي او اندامانه بجواني ترببن بوهي في غم صلى الله عليه وسلم فرمي الوضوء امانه فرمي الغسل امانه غسل واتل لابدني لشقراني لسر انسان چپیاو بیا چه افراد بیا پیغم صلی اللہ علیہ وسلم فهمی امانتا ابی بجوانی خوب شوی بجوانی غسل کردر کی بجوانی اولش گرانی لسر خود لابی اینجا فهمی الصلاة امانه او نیوشی که ای کین او امانتا ابی اگامن لرکوع کی بی اگامن لسجود کی بی خوشک بر رزکانم بلا بر رزکانم جاری واهی ایم لناو مزگو تیشا کسانیگ ابینین کبداخو دوای چند سال لنیوش کدن لپشت امام وسایکو لپشت امام یکو نیوشکا استیج بجوانی رکوع و سجودکی نابا استیج بباشی حقی رکوع و سجودکی نایا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم یکیگ لهاولانی بینی لناو مزگوتکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دور کاد نیوشی کد دوایی که هاد لمجلسی پیغمبری عزیز دانیشت صلى الله عليه وسلم پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمي چير كد فرمي نيوجم كد فرمي قم فصلي فإنك لم تصلي هسته نيوج بكا او نيوج نبو تو كد بوهي خوشك برغيسك بابا نيوجكاني خوما نابچينو خو پیغمبر صلى الله عليه وسلم گوه لفاتحا كي نبو بزان الروانتي يا الرواني نيا خو پیغمبر صلى الله عليه وسلم گوه لتحياتا كي نبو بزان التحياتا كي تواو يا تواو نيا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم حوالی پوشاککانی حوالی دزنیوجکی حوالی غسلکی امانی لیا نپسی کبزان دزنیوجی تواوا یا غسلی تواوا یا پوشاککانی نیوجی حوالی امانی لیا نپسی پیغمبر سیری حیعتی نیوجکی کد سیری که ام پیاوا که نیوجکا رکوعکی باج نیا که حالا سیتو با سمع الله لمن حمیده پشتی راز ناکاتو اچه تو با سجده یا لسجده یا بباشی لسجدکان نامینه تو بباشی لبین هدو سجدکان ناوسته بو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هسته بچون یو شکل کرو جابوی براستی خوشک بر رزکانم بلا بر رزکانم ابی آگام لین یو شکل من بیه چون که پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم فرموی الصلاة امانه او نیجی که ای کن امانتا ابی آگاتان لو امانتا بی اگر امانه ویادی پیغمبر کینه و صلی الله علیه و سلم ابی خوشکی برزم داده رؤیا بله خوشک برزکم داده رؤیا داده رؤیا لوانی پیوندیکی داده رؤیا
2: مام استاجان
1: بله خوشکی برزم
2: سلام و برکت بابا رسو با مو کارمندان دست خوشتان لیکم درود و سلام و گیانی پیغمبر نیازدار ماما سایگیان
1: و علیک السلام و رحمت الله و برکات و خوشک رؤیا گیان هزار جا درود و صلاح و لسر گیانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
2: رحمت بفیدای پیغمبر نیازدار به انشاءالله بشویم گوتی راستقینه پیغمبر نیازدار خدا آنی گور قبول من کرن
1: آمین آمین یا رب العالمین لخزمتان خوشک برزکم
2: سلام نیما مستاجیان خدای گوره پاداش چی خطا ما تو انشاءالله به فردوس علامه مستاجیان نوجی صلاتو دبیرم چو قادلی
1: صلات الاستخاره صلات الحاجه
2: بله بله بله بله ما مستاجی صلات استخاره شرط مثلا گورمون اگه داوا کاری که تبیه اونی جب که تو خواه نیگه وره با اونی جب او داوا کاری دو زیب زیب کت
1: بسر هدو چاوکم مولام تیمو خوش که بر رزکی من
2: سایمنی ما مستاجیم زور دوای لیبردن تلیکم
1: دعای خیر
2: ما بپن انشالله ما مستاجیم السلام علیکم
1: خواب نواجوانکانی خود لئیم و خواب گوره به نواجوانکانی خوی لئیم و لئیوش خوش بیا خوش کی برزم
2: اللهم آمین ای تو سر نشنو السلام علیکم
1: و علیکی السلام و رحمت الله و برکاتو بوی خوش ویستکانم بسی امانت پارزی من کد که یکی کل روشت جوانکانی پیغمه صلی الله علیه و سلم اگر امانه وی یادی لدائق بونی پیغمبر کینه و صلی الله علیه و سلم به روزانه ئێمە بەرخوتکەین لەگەڵ ئاکار و ڕەوشە جوانەکانی فەخری عالەمە سەلە الله عليه وسلم کە یەکێک لە ڕۆشتەکانی بریتیە لە ئەمانەت پارێزی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم پیاوێکی ئەمین بوو، پێغەمبەری ئازیزمان سەلە الله عليه وسلم پیاوێکی وەفادار بوو، هەمیشە بەدوای وەفایا گەڵا، هەمیشە لەگەڵ وەفاداریە بوو، هەستێک کرد و هەوڵی ئەیا یەکێ چاکەیەکی لەگەڵا بکردایە، ڕۆژێ لە ڕۆژان کەسێک چاکەیەکی لەگەڵا بکردایە، پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بەتەما بوو، بە وەفا بوو، ڕۆژێ لە ڕۆژان پاداشتەکەی باتەوە. بۆیە بەڕاستی حەقوایە ئێمەیش وەفامان هەبێ، وەفامان هەبێ بەرامبەر بەو خوایەی ئەم هەموو نیعمەتەی بەهران دووە بەسەرمانە، وەفامان هەبێ بەرامبەر بەو پێغەمبەری سەلی الله عليه وسلم لە پێناو گەیاندنی ئەم پەیامە جوانەیە، لە پێناو گەیاندنی ئەم پەیامە مبارەکەیە، بە هەزاران زەحمەتی کێشاوە، بە سەدان جار دڵی مبارەکی شکێنراوە، بە هەزاران جار بەرد و داری بەرکەوتووە پێغەمبەر سەلی الله عليه وسلم. ناوسکو و پیسایی و شتریان هێناوە کردویانە بەسەر سەری پێغەمبەری خوای صلی الله عليه وسلم. دەیەبێ ئەو پێغەمبەرە لە پێناو گەیاندنی ئەم پەیامە جوانەیە ئاوا مانوو کراوە، ئاوا هیلاک کراوە، ئاوا ئازیزەکانی شەهید کراوە، ئاوا غەم و پەژارە نیشتۆتە سەر دڵی مبارەکی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. دەیەبێ من و تۆ بە وەفا بین بەرامبەری، وەفا بین بەرامبەر بە ناوی پیرۆزی، بە وەفا بین بەرامبەر بە ڕەوشتی بەرزی، بە وەفا بین بەرامبەر خێزانەکانی کە دایکمانن، بە وەفا بین بەرامبەر بە مناڵەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، بە وەفا بین بەرامبەر سنەت و سیرەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، بە وەفا بین بەرامبەر ئاکارە بەرزەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. ئەبێ خاوەنی وەفا بین، خاوەنی وەفا بین بەرامبەر بە دایک و باوکمان، ئەو دایک و باوکانەی کە لێرەوە داوا ئەکەم لە خوای گەورە، ئەوانەمان کە دایک و باوکی ماوە خوای گەورە عاقبەتیان بەخێر بگێڕێ، و ئەو دایک و باوکانیشمان کە وەفاتیان کردووە خوای گەورە گۆڕەکانیان قەبرەکانیان بکا بە بەخێ لە باخەکانی بەهەشت. چەند جوانە ئینسان بە وەفا بێ بەرامبەر بە دایک و باو، بە تایبەتی ئەو دایکەی کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم یەکێک لە هاوڵانیەتە خزمەتیە فەرمێ لەگەڵ کیا چاک بم، ڕەفیقی کێ بکەم، لە کێوە نزیک بم. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی دایکت. اینجا فەرمووی لە دوای ئەو، فەرمووی لەگەڵ دایکت، فەرمووی لە دوای ئەو، فەرمووی لەگەڵ دایکت. ئێمە چەنێ چاکین بەرامبەر بە دایک و باوکمان، چەنێ بە وەفاین بەرامبەر ئەو هەموو ئەزێت و ئازار و ناڕەحەتیانەی کە ئەو دایک و باوکە کێشاویانە لە پێناوە پەروەردەکردنی من و تۆیە. ئێستا کە ئێمە گەورە بووین و وەکو کوردەواری ئەڵێ دەستمانداری گرتووە، چەنێ بە وەفاین بەرامبەریان، چەنێ ئەو ئێشی هەیە ئێستا و نەخۆشە و لاوازە و محتاجی مەرحەبایەکی من و تۆیە، و محتاجی ئەوەیە کە من و تۆ نازێکی بینێ چەنێ نازمان پیاوە، چەنێ لە حزوریانە وەستاوین، چەنێ بە ناوی جوانەوە و چەنێ بە ئەدەبەوە ناوی دایک و باوکی خۆمانمان هێناوە. بە وەفا بین بەرامبەر بە مامۆستاکانمان، ئەوانەی ڕۆژێ لە ڕۆژان عیلمێکیان فێرکردین، زانستێکیان فێرکردین، چاکەیەکیان لەگەڵا کردین، دەستیان گرتین، ئەلفوبێیەکیان فێرکردین، بە وەفا بین لەگەڵیانە. خوشکە بە ڕێزەکەم، بە وەفا بە لەگەڵ هاوسەرەکەتە. ئەو هاوسەرە بەیانی دەرەچێ حەتا ئێوارە لە گەرما و سەرما، کاسبیەکە، ڕەنجەیە، مانوو ئەبێ، بەرکەوتەی لەگەڵ خەڵکە ئەبێ، هیلاکە بێ، بە وەفا بە بەرامبەری، بە وەفا بە بەرامبەر ئەو ئاراقە ڕەش و سپی ئەو ئەی ڕێژێ لە پێناو خۆشگوزەرانی تۆیە. تۆیش برا بە ڕێزەکەم، برا خۆشەویستەکەم، بە وەفا بە لەگەڵ هاوسەری بە ڕێستا، ئەو هاوسەرەی کە شەرەفی تۆ و ناموسی تۆ و شەخسیەتی تۆ و گەورەی تۆ ئەپارێزێ. ئەگەر خوا نەخواسە ئەو بیداتە سەر باری لاری بە دڵنیاییەوە ژیانی کامرانی لە ماڵەکە تا بارەکە، دەیبا بە وەفا بین بەرامبەریان، بە وەفابوونی هاوسەران وا ئەکات مناڵەکانیش خاوەنی وەفا بن بۆ پێغەمبەرەکەمان سەلی الله عليه وسلم پیاوێکی بە وەفا بوو. لە خزمەت وەڵامی پرسیاری خوشکی بەڕێزمە خوشکە ڕویا ئەوەی وەڵامێنەوە خوشکە بەڕێزەکەم، معلومی بەڕێستە نوێژی سەلات و ئیستیخارە سنەتێکی گەورەی پێغەمبەرە سەلی الله علیه و سەلم. ئێمە لە ژیانمانە جاری وا هەیە دوو شت یا سێ شت دێتە پێشەوە، نازانین کامیان بکەین باشە. لە ئێمەوە دیار نیە بزانین کامیان باشە، بەڵام دوای پرس و ڕاوێژێک ئینسان حەق وایە دەست بەرێ بۆ ئەم سنەتە گەورەی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلم کە کردنی دوو ڕکات نوێژە. کە یەکێک لە هاوڵان هاتە خزمەتی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلم، پرسیارێکی لە پێغەمبەری ئازیزمان کرد سەلی الله علیه و سەلم دەربارەی کارێک. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سەلم فێری ئەم نوێژەی کرد، فەرمی بچۆ دەستنوێژێکی جوان بشۆ و دوای دەستنوێژەکە دوو ڕکات نوێژ بکە بە نیەتی نوێژی ئیستیخارە، و دواتر کۆمەڵی دوعای فێر کرد کە ئەگەر بمانەوێ بتوانین ئەو دوعانە لەبەر کەین، و ئەگەر لەبەریشمان نەکرد و توانامان نەبوو، هەر ئەتوانین لەناو دوعاکانمانە بە کوردی بە زبانی خۆت هاوار کە لە پەروەردگاری عالەمن، بڵێ خوایە گیان ئەم دوو کارە لە پێش من، ئەمەیان و ئەوەیان خوایە گیان. ناوی کارەکان بێنە، ناوی ئیشەکان بێنە. خوشکیەکە لە جا لە یەک جارە دوو کەس هاتۆتە داوای، یاخود برایەکە دوو کەسیان بۆ دەستنیشان کردو ئەوێتە بچێتە داوای، یان کەسێکە کارێک هاتەتە پێشەوە نازانێ ئەم کارە بکا یا ئەو کارەیان بکا، کڕیارێکە نازانێ ئەم خانووە بکڕێ یا ئەو خانووە بکڕێ، ئەم ئۆتۆمبیلە بکڕێ یا ئەو ئۆتۆمبیلە بکڕێ، لە بەینیان ناوەستاوە، ئەو کاتە ئەو دوعایە بکا، بڵێ خوایە ئەم کارم لە بەدەمایە و ئەم کارەشم لە بەدەمایە. پاشە ڕۆژی ئەم کارانە لە تۆ دیارن، کامیان چاکە، کامیان بەسوودە بۆ دنیام بۆ قیامەتم، ئەی خوایە ئەوەیانم بۆ بکە. چەند جارێک ئەم دوعایانە بکاتەوە بە دڵنیاییەوە، ئینشاء الله خوای گەورە وەڵامی دوعاکانیاتەوە و کامەیان خەیری دین و دنیای تیابێ بۆی ئاسانەکە. بەڕێزانم ئەتوانن پەیوەندیمان پێوە بکەن بەم ژمارە مۆبایلانە بۆی لە خزمەتتان نابین بۆ پرسیارەکانی بەڕێزتان.
0: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، دەتوانن بۆ پەیوەندی کردن بە ڕادیۆی محراب و بەرنامە ڕاستەوخۆکان پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنانەوە بکەن. کۆڕک تیلیکۆم 0550 829 0992، ئاسیا سێڵ و ڤایبەر 0570 232 71 31، نۆرماڵ و کورتێل 324 58 59. رادیوی محراب هاوڕێیەکی ئیمانی بۆ ناو ئۆتۆمبیل و ماڵ و مەزرەکانتان. رادیوی محراب، بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە.
1: کانم جارێکی تر سڵاو و ڕەحمەت و میهرەبانی خوای گەورەتان لێبێ. لە خزمەتتانین بۆ پرسیارەکانی بەڕێستان و پرسیارانەی کە لای بەڕێستان دروست بوون. ئێمە لە خزمەتتانین بۆ وەڵامدانەوەی پشتیوان بەخوای گەورە، و هەل لە خزمەت باسی ڕەوشت و ئاکار و پەیامە جوانەکانی پێغەمبەری خوایە سەلی الله علیه و سەلم. دوای وەفاداری پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلم ڕەوشتێکی تری هەبوو کە حەق وایە هەموومان ئەم ڕەوشتە زۆر لە ژیانی ڕۆژگاری خۆمانە بەجەستەکەین. ئەویش ڕەوشتی یارمەتیدانە، تەعاون و یارمەتیدان و دەستباریکردنی یەکتری یەکێکە لە ئاکارە جوانەکانی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلم. یەکێک لە ڕەوشتە بەرزەکانی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلمەوە بوو کە هەمیشە پێغەمبەری ئازیز سەلی الله علیه و سەلم کەسێ بارێکی بکەوتایە، کەسێ موحتاجیەکی هەبوایە، کەسێ غەمێکی هەبوایە، کەسێ ئیشێکی هەبوایە، پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلم هەوڵی ئێیا بچێتە ژێرباری ئیشەکە و هەوڵی ئێیا یارمەتی ئەو کەسە بە. بۆیە تەعاون و یارمەتی ڕەوشتی پێغەمبەری ئازیزمانە سەلی الله علیه و سەلم. پێم خۆشە لە تەعاون و یارمەتیدانە دوو نمونە بگێڕینەوە لە ژیانی جوانی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلم. لە شاری مەکە بوو، کافرەکان دانیشتە بوون ویستیان گاڵتەیە بە پێغەمبەر کەن سەلی الله علیه و سەلم. کابرایەک لەو لاوهات کابرایەکی دەشتەکی بوو، پارەیەکی بەلای ئەبوو جەهلەوە بوو کە پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلم ناوی لێ نابوو فیرعەونی ئەم ئومەتە. پارەیەکی بەلایە بوو، هەچی ڕجای لێ کرد، هەچی تکای لێ کرد کە ئەبوو جەهل پارەکەی باتەوە پارەی ئەو پیاوە، پارەکەی نەئایایەوە. بۆیە ئەم پیاوەیش داوایەکن لەو خەڵکە ڕێگایەکم پێنیشان بن، شتێکم پێنیشان بن، بتوانم ئەم پارەیە لەم پیاوەرگرمەوە. ئەوانیش بۆ ئەوەی گاڵتەیەکی پێ بکەن و وەکو شانۆگەریەک دانیشن لە دوورەوە بزان چی ڕوئەیە، وتیان ئاو پیاوە ئەبینی وتی بەڵێ، وتیەوە زۆر زۆر ڕەفیقی ئەبوو جەهلە. ئاماژیان بۆ پێغەمبەرکە ساڵ سەم کێنەوە زۆر ڕەفیقی ئەبوو جەهلە. ئەر شتێک بڵێ کاکە عەبدوڵڵامان لەگەڵایە لە خزمەتیان.
3: سلام عليكم
1: كاكا عبد الله يانو عليك السلام ورحمة الله وبركاته
3: باش ما مساجان
1: خواهي قولي جد رازي بيا كاكا عبد الله يان
3: دس قشيد لي كلام جارش در كبتي تولى راده محراب وجمال صوته
1: خواهي قولي جد رازي بيا كاكا عبد الله يان
3: غادر ان شاء الله هر دو شو ما مصابر از كانش بردوان بن بوم كار خيره ان شاء الله
1: لخزمت تانا ان ايما دس قشيد لبرس تانا كينو ايو ايما توشي خيره كن
3: بیبی مامۆستا جیان خۆتان گەورە ئینشەڵا. دوو پرسیارمە بۆ مامۆستا جیان دانە چیان سەبارەت بە نوێژی فەرز و سونەت.
1: باڵێ،
3: ئایا ئەکرێ هەر نوێژی فەرزەکان بکەیت سونەت نەکەیت؟
1: باڵێ قوربان.
3: دووەمیشیان عەقیقە ناونان مناڵ کە حەیوانێک بۆ سەرە بڕی گوێزەبانە بڵێ.
1: باڵێ قوربان.
3: ئەکرێ لە مانگی مەولودا بە هەردووچیان بە یەک حەیوان بکەیت مەسەلەن؟
1: بە سەر هەردوو چاکم کاک عەبدوڵڵا گیان وەڵام تێمەوە
3: ئینشەڵا خوای گەورە جزای خێرە بە تۆش
1: خوای گەورە لێت ڕازی بێ برای خۆشەویستم
3: لە
1: خزمەت تاین خواحافیز کاک عەبدوڵڵا گیان قوربانی چاوم خوای گەورە بتپارێزێ برای گیان خواحافیزی بێ قوربانی خۆشەویستەکانم لە وەڵامی پرسیارەکەی کاکە عەبدوڵڵایە پێم خۆشە ئاماژە بۆ ئەوە بکەین کە کاکە عەبدوڵڵا پرسیاری هەبوو دەربارەی نوێژی فەرز و سونەت ئایا هەر فەرزەکان بکەین ئیتر با بڵێن سونەتی لەگەڵان نەبێ ئەوە من پێم خۆشە خۆشەویستەکانم فەرزەکان معلومی بەڕێستانە ئێمە پێنج نوێژی فەرزمان لەسەرە بەیانیە و نیوەڕۆی و عەسرە و مەغریب و عیشایە ئەمانە فەرزن لەلایەن خوای گەورە فەرز کراوە لەسەرمان بەڵام سونەتەکان پێغەمبەری ئازیزمان سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم دایناوە ئەم سونەتانە هەموویان خاوەنی ئەجرن خاوەنی پاداشتی گەورەن خاوەنی دەرەجە و مەقامان بەرزەکاتەوە لە ڕۆژی قیامەتە چونکە بەڕاستی ئێمە جاری واهەیە نوێژێکی بەیانی فەرزەکەمان ئەکەین بەڵام ئێمە نازانین ئەم نوێژە لای پەروەردەگاری عالم وەرگیراوە یا وەرنەگیراوە لە ڕۆژی قیامەتە کاتێ دەفتەرەکە ئێن بەدەستمانەوە خوای گەورە ئەفەرمێ سەیری نوێژەکانی کە ئەگەر نوێژە فەرزەکانمان تەواو بوو ئەوە ئەلحەمدوللە ئەگەر تەواو نەبێ ئێمە چ ئیشێکمان کردبێ لەو ڕۆژەیە فریامانەکەوێ و ئەو نوێژەمان بۆ تەواوکە پەروەردەگاری عالەمە فەرمیە بە مەلایکەتەکانە فەرمی ئادەی بزان سونەتی هەیە ئەم کەسە لە سونەتەکانی فەرزەکانی بۆ چاکەن لە سونەتەکانی فەرزەکانی بۆ تەواوکەن جابووە کاکە عەبدوڵڵا بەڕاستی نوێژی سونەت تەواوکاری نوێژی فەرزەکانمانە اینجا نوێژی سونەت یەکێکە لەو هۆکارانەی کە ئێمە بەهۆیانەوە پلە و پایە و مەقاممان بەزەبێتەوە لای خۆ ئێمە زۆر زۆر محتاجین بۆ ئەوی پلەو پایەمان بەز بێتەوە ئێمە زۆر زۆر محتاجین بۆ ئەوی مەقاممان بەز بێتەوە لای پەروەردەگاری عالم بە چ ڕێگایەک بەو ڕێگایانەی کە ئێمە سونەتەکانی پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم زیندوو کەینەوە کە یەکێک لەو سونەتانە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمیان ڕەکەعەتا فەجرین خەیر من الدنیا وما فیها ماشاءالله لە گەورەی ئەم فەرموودەیە و ماشاءالله لە گەورەی ئەم سونەتەی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەفەرمێ دوو ڕکات نوێژی پێش نوێژی بەیانی پێش نوێژی بەیانی دوو ڕکات نوێژی سونەتمان هەیە پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمیێ خەیری ئەو نوێژە پاداشتی ئەو نوێژە ئەجری ئەو نوێژە لەلای پەروەردەگاری عالەم باشترە لەوەی لە دنیا وەما فیهای حەچی وا لە دنیا وەما فیها حەچی لە ناو دنیا هەیە بیخەیتە تای تەرازوویەک قورسایی دوو ڕکات نوێژی سونەتی پێش نوێژی بەیانی نیە جابۆیە بەڕاستی کاتێککە ئێمە نوێژی سونەتەکەین دڵنیا بە ئەو ئەجرە گەورەمان دەسەکەوێ و لە قیامەتی شا فریاد ڕەسمانە بۆ پڕکردنەوەی نوێژە فەرزەکان هەرچەندە ئەو فەرموودەی پێغەمبەری ئازیزیشمان هەیە سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم کە یەکێک لە هاوڵان هاتە خزمەتی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمی قوربان چەندێک نوێژم لەسەرە فەرمی پێنج نوێژت لەسەرە بەیانیە و نیوەڕۆی و عەسرە و مەغریبە و عیشایە فەرمی ئەی چەندێک ڕۆژوم لەسرە فەرمی ئەوەنە ڕۆژو لەسرە لە ساڵێک ئامانیەک فەرمی چەندێ حەجم لەسرە فەرمی لە هەموو تەمەندا چەندێ زەکاتم لەسرە فەرمی ئەوەنە زەکات لەسرە پیاوەکە پشتی هەڵکرد و فەرمووی سوێن بەو کەسەی تۆی نادۆ بە حەق، لەمە زیاتر ناکەم و لەمەش کەمتر ناکەم. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەگەر ڕاستکا ئەم پیاوە و ئەو وعدەی کە یاوێتی جێبەجێیکە، ئەو ئەهلی بەهەشتە. برا خۆشەویستەکەم، خوشکی بەڕێزم دادە سۆمە.
2: مامسەیان باشی، سلام علیکم. باشی مامسەیان.
1: و علیکی سلام و رحمت الله و برکاتو، خوشکی بەڕێزم.
2: خوای لێ ڕازی بە ئینشاءەڵا مامسەیان، خوا بەداشت باتەوە. وڵای پرسیارێکمان هەبوو
1: لە خزمەتتان دادە سۆمە.
2: زۆر سوپاس مامسەیان. من بڵین هاوسەرگیریم کرده بوو پێشتر لە هاوسەرەکەم جا بوومەتەوانێ، بەڵام ئێستا هاوسەرەکەم نەخۆشە. بەڕاستی زۆر زەحمەتم لەگەڵ یان کێشاوە. ئێستا گەردن ئازایی داواکەن لە من. من بن لەبەر خاتری خوای گەورە گردنی ئازاکەم، بەڵام هەر بڕوا ناکاڵێ بە دڵ گردنم ئازاکە. بە دڵ چۆن چۆن هەیە لە ڕێی شەرعەوە.
1: باڵێ، بەسەر هەردوو چاوەکەم وەڵام تێمەدا دەسۆمە.
2: سوپاس دەکەم مامۆستاگیان، خوا لێ ڕازی بێ.
1: بەسەر چاوەکانم وەڵام تێمە لە خزمەتتان. خوشکی بەڕێزم.
2: خوا لێ ڕازی بێ.
1: خوشکی بەڕێزم. خوشکی بەڕێزم. بە پرسیارەکەی کاکە عەبدوڵڵا تەواو بکەین. برای خۆشەویستم، عەزم کردی کە نوێژی سونەت ئەوەنە دەرەجاتی بەرزە و چاکەرەوە و ڕێکەرەوەی نوێژە فەرزەکانیشمانە لە ڕۆژی قیامەتە. اینجا ئێمە ئەوەیشمان بینی نەچێت کە پەروەردەگاری عالم داوای کردووە لە ئێمە، فەرمێتی وەما ئاتاکوم الڕەسولو فەخوذوه وەما نەهاکم عەنه فانتەهوه. ئەوەی کە پێغەمبەر هێناوەتی بۆ ئێوە، ئەوەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەیکاو، ئەوەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەباشی ئەزانی، ئێوەش بەباشی بزانن. بۆیە نوێژی سونەتیش بەڕاستی ئەجر و پایە و پلەی خۆی هەیە. دەربارەی پرسیاری دووهەمی کاکە عەبدوڵڵا، گوێزەبانە لە مانگی مەولوودە ئایا بەری هەردووکیانەکەوێ؟ خۆی گوێزەبانە سونەتێکی گەورەی پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم بۆ مناڵەکرێ، و مافێکی ئەو مناڵەیە لە گردنی باوکایەتی، ئەوەی کە لە فەرموودەکانە هاتووە لە ڕۆژی حەوتەمی ئەکرێ. ئەگەر لەو ڕۆژی حەوتەما بۆت نەکرای تر بەهۆی مەسەرەن ئیژ و کار و سەرقاڵی و یاخوا نەخواستە نەخۆشی دایکی مناڵەکەوە، ئەوە ئەکرێ تا چواردە هەتاوەکو 21. جا ئەگەر قەدەری خوای گەورە کردی ئەو گوێزەبانە بکەوێتە ئەم مانگانەوە کە خۆشیەکی زیاتر و فەرەحیەکی زیاتری تیادەرە بڕین بەرامبەر بە هاتنە دنیای پێغەمبەری ئازیزەوە سەڵی الله عەلەیه وەسەلەم، ئەوە ئینشاءەڵا هەردوو خێرەکەمان دەسەکەوێ و هەردوو ئەجرەکەمان دەسەکەوێ. چۆن ئەگەر لە مانگی مبارەکی ڕەمەزانە تۆ خێری بکەی، خێری مانگی مبارەکی ڕەمەزان جیاوازە لە مانگەکانی تر، چونکە لە ڕەمەزانە خێرەکان زیاترە، ئەجرەکەی زیاترە. ئەڕۆیتە ناو مزگەوت دەستنوێژ وگرتووە، نیەتی دوو ڕکا سونەتی مزگەوت دەکەی، نیەتی سونەتی دەستنوێژەکەیشی لێێنی، ئەوە بە دوو ڕکا نوێژ خێری چوارەکە بۆ تۆمارەکرێ. جا بۆیە کاکە عەبدوڵڵا گیان، ئەگەر گوێزەبانەکە بکەوێتە ئەم کاتەیش، ومێدمان هەیە ئینشاءەڵا خوای گەورە هەم گوێزەبانەکەت لێ قەبوڵ کا، و هەم ئەو نیەتەی کە لە دڵتایە. و مامۆستا مام بەهجەت گیان، مام بەهجەت
4: گیان مامە، سەلامی خواتان لێ بێ. خۆت و ماڵ و مناڵت و کارمەندان و بیسەران لە گشتی مامۆستا ئەحمەدی بەڕێز.
1: یا ڕەبی خوا لێ ڕازی بێ، مام بەهجەت گیان.
4: مامەسا خۆش شارم گەرەکە و دوعای خێرتان بۆکەم کارم لە خوای تبارە تەعالی ئەمەوە ئەم ڕیشەسیەکەم خوای تبارە تەعالی ئەفەرمێ من لە ڕیشتی شەرمەکەم ئێمە بۆ شەرمی دێنەسەر مامەسا جیان.
1: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
4: الحەمدوللا. مامەسا ئەم بەیانیە دوای نوێش، ئێمە هەموو بەیانیانە دوای نوێژ مامەساکەمان تەقریبەن دەوری دقيت باسي حياتي في غمر مع نبوك عليه الصلاة والسلام وثم ما مسجن أي في غمر قنوتي نخلني واتو قنوت ناخلني
1: بالي
4: وثي بالي ما مسجن قنوتي خلني وهيان جار وهيان دو جار
1: بالي قل بالي
4: لا شكل لزناب تقرم ما مسجن
1: بس هدو چاوكا مام بهجد يعني لخزمتهم
4: خزمت لمن
1: لە خزمەتان بەسەر سەر و بەسەر چاوەکانم. خوای گەورە پاداش دەباتۆ، ئینشاءەڵا وەڵام تێمە برا خۆشەویستەکەم
4: ئینشاءەڵا.
1: خواحافیزی بێ قوربان. خوشکی بەڕێزم خوشکە سۆمە پرسیارێکی کرد لە هاوسەری جیابووتەوە، ئەوە قەدەرێکی خی گەورەیە، جاری وا هەیە خی گەورە قسمەت و نسیبەکە تاوەنە ئەنووسێ و ئێمەش هەمومان وەکو وسڵمانە بێ ڕازی بین بەو قەدەرێککە خی گەورە تۆماری کردووە، چونکە یەکێک لە ئەسلی دینی ئێمە و یەکێک لە پایەکانی ئیمانمان ئەوەیە کە باوەڕمان هەبێ بە قەزا و قەدەر. خوشکە سۆمە بە جنابت ئەڵێمەوە بەسەرجەم ئەو خوشکە بە ڕێزانە ئەڵێم کە لە هاوسەرەکانیان جیابوونەتەوە بە قەدرێ لە قەدەرەکان، و بە هەموو برا بە ڕێزانیش ئەڵێم کە لە هاوسەرەکانیان جیابوونەتەوە بەڕاستیەوە قەدرێکە لە قەدەرەکانی خی گەورە، هەبێ هەمومان ڕازی بین بە قەدەرەکانی خی گەورە. بەڵام لەگەڵ ئەوەیش مەعلووی بەڕێستەوەکو جنابشتە فەرمووی لە بینی هاوسرە کۆمەڵێ خۆشی هەیە و کۆمەڵێ ناخۆشیش هەیە و کۆمەڵێ دڵئێشان هەیە و کۆمەڵێ ماف پێشێلکردن هەیە لە بەرامبەر یەکتریە. هەم جاری وا هەیە خوشکێک بەرامبەر بە هاوسەرەکە ئیکا، هەم جاری وا هەیە پیاوێک بەرامبەر بە هاوسەرەکە ئیکا. بەڵام کامەیان باشن لای خوا، کامەیان چاکن لای خوا، کامەیان نزیکن لای خوا، کامەیان ئەجریان زیاترە، ئەوەیان کە دەست پێشخەریەکە لەعفوە، ئەوەیان کە گردن ئازایی هەڵەبژێری. من دەستخۆشی لیەکەم سۆماخان، خوشکی بەڕێزم، دەستخۆشی لیەکەم کە گردنی هاوسەرەکەت ئازاد دەکەی. خۆزگایە هەمومان هەوڵمان بدایە، وامان بکردایە دوهایی نەبووینایەتە زەحمەت بۆ یەکتری، نەبووینایەتە باعیسی ئەوەی کە چۆک دادەین لە خزمەتیان و داوای لێبوردنیان لێ بکەین. هەر خۆمان هەڵەکانمان نەکردایە، هەر خۆمان زەحمەتەکانمان نەخستایەتە بە دەمیان، هەر خۆمان دڵەکانیمان عاجز نەکردایە. بەڵام ئەوەیش قەدرێکی ئیلاهیە و بەڵام ئەوەیش بزانە کە جەنابت لەم مانگەیە کە مانگی لەدایک بوونی پێغەمبەر لە ساڵ سەلم ئەبێ بەوە یادی پێغەمبەرکەینەوە وەکو عەزم کردن بە ڕەوشتەکانی، یەکێک لە ڕەوشتەکانی پێغەمبەر ساڵ سەلم لێبوودەی بووە، بە دڵ پێغەمبەری خوا ساڵ سەلم ئیسانەکانی عەفو کردووە، بەسەرزارێکی نەبوو. ئەو پیاوەی جەنابیشە دیارە بێتاقەتیەک و حەزینیەک، ئینسان لە کاتی نەخۆشیە زۆر زەبوونە، بە تایبەتی جۆرە نەخۆشیەک کە هیوایەکی چاگبوونەوەی نەبێ و ڕووناکیەکی لە پێشەوە نەبێ و هەواڵێکی خۆش لە دکتۆرەکان نەبیسێ، بەڕاستی مەویسی ڕووی تێئەکات. وەکو کەسێک وایە لە ناو ئاوێکا بێ و پەلوپۆی شکا بێ و دەست بۆ چیلکەیەکیش ئەبا بۆ ئەوی نەجاتی ببێ. بۆیە خوشکی بەڕێزم تۆی چاکی مەدایەتی لێ بکە بەلا لە ناخی دڵتەوە گەدنی ئازاکە. دڵنیابە بەوەی کە تۆ گەدنی ئازاکەی سنەتێکی گەورەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم جێبەجێکە. دڵنیابە عەفو لێبوردەیی یەکێکە لە کارە هەرە جوانەکان، یەکێکە لە خەڵاتە هەرە بەرزەکان، یەکێکە لە ڕەوشتە هەرە جوانەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. من دەستخۆشی لێەکەم کە تۆ گەدنی ئازاکەی، و لەگەڵ ئەوەیش هەر دەستخۆشی لەو برا خۆشەویستە ئەکەم کە داوای گەدن ئازایی لە تۆکا و دانەنێ بە هەڵی خۆیە، چونکە بەڕاستی هەنێ کەس هەیە هەڵی شەکا بەرامبەر بە کەسەکە خۆی بە هەڵە نازانێ. هەر ملبەزی ئەنوێنێ و هەر کیبل و تەکەبور ئەنوێنێ، ئەویش ئێستە کە نەخۆشە و لە ژێر باری خوایە، هەر ئەو خوای ئەوی تاقی کردوتەوە بۆ ئیمتیحانە، هەر ئەو خوای ئەتوانێ من و تۆیش تاقی کاتەوە. بەڵام ئازایەتی بۆ تۆیە و مەدایەتی بۆ تۆیە و چاکە بۆ تۆیە و خێرەکە بۆ تۆیە. عەفوی کە لە بەرخاتری خۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە تەشریفی بدە شاری مەککە فەرمووی چی ئەڵێن بەرامبەرم؟ چیتان پێ نەکردن؟ چۆن بەدبارانیان کرد؟ چۆن شار بەدەریان کرد؟ چۆن ناوسکی حشتریان یان ناکردیان بەسەر سەری مبارەکیان؟ چۆن خۆشەویستەکانیان لە بەردەمیان شەهیدەکرد؟ دەسەڵاتیشی نەبوو، توانایشی نەبوو تۆڵیان لێ کاتەوە. بەڵام کاتێک دەسەڵاتی هەبوو، کاتێک کە توانای هەبوو، کاتێ بە هەزاران سەحابە لە بەردەستیا بوون، کاتێ ئەوانیش بە زەلیلی هاتنە بەردەستی، فەرمووی چی ئەڵێن بەرامبەر بە من؟ وتیان وەڵاهی غەیری چاکە و کەریمی و بەخشندەیی نەبێ شتێکی ترمان لە تۆ نەبینیوە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی دەی بڕۆن هەمووتان ئازاد بن. تۆیش گەدنی ئەو پیاوەت ئازاد کە وەکو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کردی، هیچی لە دڵا نەما، بە دڵ گەدن ئازایی لێ بکە نەک بەزارەکی. لە بینی خۆت و خوایە لە ناخی دڵتەوە بڵێ خوایە ئەم پیاوە لەسەر من محاسبە نەکەی، ئەم پیاوە لەسەر من محاسبە نەکەی، بەرامبەر ئەو هەڵانەی کردوێتی لە بەرامبەرما خ تۆ محاسەبینەکەی خۆ ئەگە دنیا ئازاکی دڵنییا بە خوشکە بەڕێزەکەم حەچی ئەو زەحمەتانە هەیە خۆ هەمووی بە چاکە بۆ تۆ تۆمارەکە هەمووی بە ئیحسان بۆ تۆمارەکە هەمووی بە پلو پایە بۆتی تۆمارەکە چونکە ئاسوودەی بخەیتە دڵی کەسێکەوە خوا ئاسوودەی ئەخاتە دڵتەوە چاکبی بەرامەر بە کەسێک خوا چاکە بێ لەگەڵتە بەخشندەبی بەرامەر بە کەسێک خوا بەخشندە ئەبێ لەگەڵتە هەموومان محتاجی بەخشندەی خوین هەموومان محتاجی عەفوی خوین هەموومان محتاجی ئەوین کە خوای گەورە ڕۆژان کە ئەچینە بە دەمی عەفومان کە بۆیە منیش داوا لە بەڕێستەکەم بە دڵ گەدنی ئەو هاوسەرەت ئازادکە هەرچەندە هەر شتێک بوو بێ لە بەیتانە مادی بێ یا مەعنەوی بێ جاری واهەیە زەحمەت لە بینی هاوسەرانە بەشێکی مادیە بەشێکی لەبەر پارەیە ئەو ئافرەتە حەزی لە شتێکە پیاوەکەی ئیحترام هەیە بۆ بەڕێستان گوێی لێ نایە گوێی پێنادا لە هەموو بەهلاتانە بەسەری ئاڕوات ئەم ئافرەتە لە ماڵ باوکی هاتۆتە لای تۆ ژیانی هاتۆتە لای تۆ پێداویستەکانی بێت تۆ بووی چارەسەرکەی ئەی ڕوو لە کێ بکە تازە شەرمەکە لەسەر سفرەی ماڵ باوکی دەست بەرێ بۆ پارویەک هاتۆ دەسەر سفرەکەی تۆ دەی تۆ چۆنە بێ ئاوا لە ڕووی مادیەوە ئەزێتی بێ جاری وایە لە ڕووی معنەویشەوە قسە پێوتنێکە ئیهانەکردنێکە شکاندنەوەیەکێتی یعنی هەموو ئەوانە لە بینی شن و پیاوە ڕوئیات بەڵام خۆزگە پێش نەخۆشیەکانمان خۆزگەتر پێش مردنەکانمان ئێمە لەگەڵ هاوسەرەکانی خۆمانە ئاشتە بووینەوە و ئاشبوونەوەیەک لە ناخی دڵمەوە کۆتایی قسەکەم ێنم بۆ خوشکی بەڕێزم سۆماخان دەستخۆشیت لێ یەکەم و داواشت لێ یەکەم لە ناخی دڵتەوە گەدنی هاوسەرەکەت ئازاد کە چونکە ئەو گەدن ئازایە بۆ تۆ هەمووی ئەجری ئەحسانە جوابی وەڵامی برای خۆشەویستم مام بەهجە دێمەوە مام بەهجە گیان سەرەتا داواکەم لە خوای گەورە هەموومان ئاشناکە بە سونەت و سیرەتی پێغەمبەری ئازیز سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم و لێرەیشەوە دەستخۆشی لەو مامۆسابە ڕێزە ئەکەم کە ڕۆژانە ژیان نامی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم بۆ ئێوە ئەخوێنێتەوە ئەوە بەڕاستی ئیشێکی زۆر باشە و خوای گەورە پاداشتی بە خێری باتەوە بەڵام لەسەر پرسیارەکەی جەنابن مەسئلەی قنوت لە نوێژی بەیانیانە مام بەهجە گیان مەسئلەیەکی خیلافیە لە بینی زانایانە هەندێک زانایان بەلایەنەوە سونەتە هەموو بەیانیە بخوێنرێ هەندێک زانایانیش بەلایەنەوە سونەت نییە هەموو بەیانیە بخوێنرێ تەنها چەند جارێک پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم خوێندوویەتی لەسەر قەولی ئەو زانایانە لە کاتی شەڕا بێ لە کاتی بارانێکی زۆرا بێ لە کاتی بێبارانیەکا بێ لە کاتی فیتنە و ئاشوبێکا بێ لە کاتی غەم و پەژارەیەکا بێ لە کاتی نەخۆشیێکی ناڵەحەتا بێ ئەو زانایانە فەرموویانە لەو کاتانە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم خوێندوویەتی بەڵام ئێمە وەکو مەزهەبی ئیمامی شافیعی و کە ئێمە زۆربەی هەرە زۆری بابەتە فیقێکانمان لەسەر مەزهەبی ئیمامی شافیعیە ئێمە بەلامانەوە قنوت سونەتێکی پێغەمبەرە سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم هەموو بەیانیانێ بخوێنری ئەگەر هەموو بەیانیانێکیش نەخوێنرا چەند بەیانیەک ئاوا و چەند بەیانیە بخوێنرێ بۆی ئەو سونەتە لە بیری موسڵمانان نەبرێتەوە بەڕاستی و کۆمەڵێ دوعای خێریشە بەڕاستی پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم ئەو دوعانەی کە لە نوێژا فێری کردووین و هەر نوێژیش کەلیمەی ئەسەڵات بە مەعنا ئەدوعایە نوێژ هەر خۆی دوعایە جا ئەگەر لەو بەیانی سبای ساڵحانەیە کۆمەڵە دوعای خۆش بخوێنرێ بە دڵنیاییەوە ئینشاءەڵڵا جێی قەبووڵە لای خوای گەورە و بەڵام ڕووەکەمە برای خۆشەویستممان بەهجەت و ڕووەکەمە هەموو نوێژ خوێنەکان ئەم داوایانە لێ یەکەم ئەگەر جەنابی مامۆسا لە پێشەوە قنوتی خوێند هەمومان قنوتی لەگەڵا ئەخوێنین ئەگەر قنوتی نەخوێند ئێمەش قنوتی لەگەڵا ناخوێنین و جەمعەکە و جەماعەتەکە تووشی تەفرەقە و جیاوازی ناکەین بەڵام ئەوەش بزانە قوربان قنوت سنەتی پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم و لەگەڵ ئەوەی شاڕای جیاواز هەیە لە بینی عولەمایانە لەسەری ومێدم وایە ئینشاءەڵڵاهو تەعالی ئەو خیلافاتانە نەبێتە مایەی جیاوازی و نەبێتە مایەی دڵیێشان لە نێوان نوێژ خوێنەکانە خۆشەویستەکانم برایانی ئەزیزم خوشکانی بە قەدرم یەکێکێتر لە ئاکارە جوانەکانی پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم بریتی بوو لە ڕووخۆشی ڕووخۆشی سیفەتی پێغەمبەر بوو سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم ڕەوشتی پێغەمبەری ئازیز بوو سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم چەند خۆشە هاوسەر ئەڕاتەوە بۆ ماڵ ڕووی خۆش بێ، چەند خۆشە هاوسەر کە هاوسەرەکە یەتەوە بە ڕوویەکی خۆشەوە پێشوازی لێ بکە، چەند خۆشە مناڵ ڕووی خۆش بێ لەگەڵ دایک و باوکا، و چەند خۆشە باوک و دایکیش بە ڕوویەکی خۆشەوە لەگەڵ مناڵەکانیانە بدوێن. ئەوە سنەتی پێغەمبەر بوو صلی الله عليه وسلم. فاطمە کە کچی پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم، کە ئەچوو بۆ لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، پێغەمبەری خوا لەبەری هەڵە سایە سەر پێ، لەبەری هەڵە سایە سەر پێ عاباکەی خۆی بۆ داناو دای ئەخست عاباکەی و ئەی فەرموەرە لای با و تا دانیشە و ناوچاوی کچەکەی خۆی ماچە کرد. بۆیە ڕووخۆشی سنەتی پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم. تەبەسم فی وەجهی ئەخیکە سەدەقە، ئەگەر ناتوانی ماڵ ببەخشی، ئەگەر توانای بەخشینی ماڵت نییە، ئەگەر فەقیری و هەژاری ناتوانی ماڵ ببەخشی، یاخود خۆ نەخوازە ڕەزیلی و چروکی باڵی گەشاوە بەسەرمانە و ناتوانین لە ماڵەکانمان ببەخشین، خۆتوانین بە زەدەخەنەیەک، خۆتوانین بە ڕوویەکی خۆش، خۆتوانین بە بزەخەنەیەک خۆشی بخەینە سەر دڵی موسڵمانێک. بەتایبەتی ئالم ڕۆژگارەی کە غەمەکان زۆرن، کە ئێش و ئازارەکان زۆرن، کە بێتاقەتی و حەزینەکان زۆرن، ئەتوانین خۆشەویستەکانم ڕووخۆشی سنەتێکی گەورەی پێغەمبەر بووە صەلی الله عليه وسلم. یەکێکی تر لە ڕەوشتە جوانەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بریتی بوو لە بەخشین. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم پیاوێکی بەخشندە بوو، ئەگەر بەهاتایە خۆشی لە توانایە نەبووایە دەستی نەئەنا بە ڕووی کەسەوە، هەوڵی ئەیە لە شوێنێک، لە ماڵێک، لای کەسێک، لای هاوڕێیەک، لای یەکێک لە هاوڵان محتاجی ئەو کەسە دەرکە، پێویستی ئەو کەسە دەرکە. ئەوە ئەخلاقی جوانی پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم. چەند خۆشە ئێمەش بەخشندە بین، بەخشندە بین وەکو ئەو خوشکە بە ڕێزەی کە بتوانێ بەخشندە بێ بە عەفوویەک، بەخشندە بێ بە لێبوودەییەک، بەخشندە بێ بەرامبەر بە کەسێک ئێستا لە حوزووی ئاوەستێ و داوای گەتن ئازایی لێ یەکە. چەند خۆشە ئێمە بەخشندە بین، چونکە بەخشندەیی ئەخلاقی پێغەمبەر بوو صلی الله عليه وسلم، لێبوردەیی ئەخلاقی پێغەمبەری ئازیز بووە صلی الله عليه وسلم. ئەو شەوەی کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وفاتەکە، زۆربەی هەرە زۆرە ماڵەکانی بەخشی بوو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. بۆیە خۆشەویستەکانم بەم قەدەرەی نە کۆتایی بەرنامەکەمان بەو هیوای بتوانین لە مانگی لەدایکبوونی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم جوانترین یاد و باشترین یاد زیندوکردنەوەی ڕەوشتەکانی پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم، چونکە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم زۆر لەوە گەورەترە و زۆر لەوە زیاتر مافی لەسەرمانە کە ئێمە لە ساڵێکا ڕۆژێک یادی ئەو پێغەمبەرەکەینەوە صلی الله عليه وسلم. ئەبێ ئێمە هەمیشە و هەردەم لە خزمەت یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری خوایە بین صلی الله عليه وسلم. لای خۆشمەوە زۆر زۆر دەستخۆشی لە برایانی ئازیزم لە ڕادیۆی میحرابەکەم کە بەڕاستی ئەلەم مدەتەیە بەو سرودانەی کە ئەدیبەکانمان شاعیرەکانمان وتوویانە بە باڵای جوانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دڵمان ئاوەیەن، خوای گەورە جوانترین جەزا و باشترین پاداشیان باتەوە. لێرەشەوە داواکەم لە خوای گەورە خوای گیان بە ناوە جوانەکانی خۆت لە گوناهەکانمان خۆش بی، لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بی، لە گوناهی مردووەکانمان خۆش بی، شیفا بۆ نەخۆشەکانمان بنێری، قەزی خەزارەکانمان جێبەجێکەی، خەمی غەمبارەکانمان لابەی، دەدی دەدەدارەکانمان تیمارکەی، کێشەی کێشەدارەکانمان حەل و چارەسەرکەی، دوعاکانمان گیراکەی، دەسەکانمان بە خاڵەتی نەگێڵیتەوە. خوای ئەم ڕادیۆیە بەرقەرارکەی، جوانترین جەزای ئەو برانە بیتەوە یا ڕەب العالەمین، باشترین پاداشی خێرخوازان بیتەوە کە لە خەمی ئەم ڕادیۆیان یا ڕەب العالەمین، یا ئەکرەمە لەکرەمین. لە ئێمەشی قبولکەی بۆ خاتری ناوەجوانەکانت، لە خوشکانی بەڕێزم، برایانی بەڕێزم کە پەیوەندی ئەگەن خوایە عاقبەتی ئێمە ئەوانیش بەخێر بگەڕی. آمین آمین، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: گرانەوا بۆ پەیامە ئاسمانیەکەی محەممەد درودی خوای لەسەر بێ دەستەبەری ئاسوودەیی و بەختەوەریە بۆ مرۆڤایەتی. دەستگرۆییکردنی هەتیوان و هەژاران و نەداران لە ڕەوشتی بەرزی پێغەمبەرمانە. لە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری پێشەوادا درودی خوای لەسەر بێ بەڵێنی بەردەوام بوون لەسەر ڕێبازە پیرۆزەکەی دووپات دەکەینەوە.

بیسرانی بەڕێز خۆشەویستان پوختەیەک لە مێژووی گوندی تاسلوجەی شارەزوورتان پێشکەش دەکەین. گوندی تاسلوجەی شارەزوور یەکێکە لە گوندە دڵگیرەکانی ئەم کوردستانە لە بەشی ڕۆژهەڵاتەوە نزیکە لە گوندی سۆیلەمیشەوە و لە بەشی ڕۆژئاوایەوە لە گوندی قوماش و نزیکە لە بەشی سەریوشەوە واتە باکووری گوندی سەراوی سوبحان ئاغایە لە باکووریشەوە گوندی قوماشی خواروە ئەم گوندە لەسەر قەتپاڵێکدا لە پاییزی ساڵی 1952دا ئاوەدان کراوەتەوە لەلایەن ئەم بەڕێزانەوە مامەوالی ناسرە و بەوالی ئەمین عەبدوڵا تۆفیق ئەحمەد محەممەد سلێمان حاجی حەمە فەرەجی حەمە عەلی ئەم چوار کەسایەتیە لە نێو گوندەکەدا بوونەتە مەلی ئاسمانی ئاوەدانی تاهێلانەی خۆشگوزەرانیان پێکەوە ناوە ئیتر هێدی هێدی وردە وردە دانیشتوانی زیادی کردووە سەبارەت بە ناوی گوندەکە چەڕایەکی جیاواز هەیە لەوانە کە دەڵێن یەکەم ئەم ناوچەی شارە زوورە کاتی خۆی لە سەردەمی هێرشی عوسمانیەکاندا مۆرکی تورکایەتیان لێدراوە کە پێدەچێت تاسلوجە وشەیەکی تورکی بێت کە لە سێ وشە پێک هاتووە تاز واتە دەفر یاخود جام سۆ واتە ئاو جە واتە خۆش کە سەرجەموشەکانی ئەوە دەگەێنێ جامە ئاوێکی خۆش یاخۆش شوێنی ئاوە خۆشەکە کە لەو سەردەمەدا کانی و کارێز و حەوزی ئاوی تێدا بووە ڕای دووەم وشەی تاسلوجە وشەیکی عەرەبیە وشەی تاس واتە دەفر سەلوج واتە سەهۆڵ یا بەفر کە لە بنەڕەتدا تاس سەلوج بووە پیتی سینیان لێکردوتەوە لەبەر ئاسان دەربڕینی لەسەر زمان ئیتر بووە با تاسلوجە واتە جامێک بەفراو کە پێدەچێت لەبەر سەرچاو و کارێزەکان لە وەرزی زستاندا شوێنەکە بوو بێت بە سەهۆڵ بەندان ئەو پیاوانەی کە لە بەراییدا باس کران داوان کردووە لە ئەحمەد بەگی حەمە ساڵح بەک کە خاوەن و مڵک بووە تا ئەو شوێنە ئاوەدان بکەنەوە ئەویش هاتووە بەدەم داواکاریەکەیانەوە دانیشتوانی گوندەکە سەر بە ئەم عەشرەتانە یوسو جانی شێخ سمایلی بابانی کەڵوڕانی لەو سەردەمەدا ڕێژسپی ئاوایی بەڕێز والی ئەمین بووە لە ساڵی 1963دا بەهۆی هێرشە دڕندانەکەی زەعیم سدیقەوە دانیشتوانی گوندەکە ئاوارە بوون و ڕۆیان کردۆتە سەسورا و فەڕەتوڵ و وشکەتوڵ و تۆڵی گاکوێر نزیکەی شەش مانگ لەوێدا ماونەتەوە بەڵام بەخۆشحاڵیەوە کە دانیشتوانی گوندەکە بێزیان بوون و خانووەکانیان هیچی بەسەردا نەهاتووە ئیتر گەڕاونەتەوە بۆ ئاوایی لە ساڵی 1963دا لە خواری و ئاواییەوە مزگەوتێک بنیاد نراوە بۆ نزیکەی ساڵێک بەڕێز مامۆستا سەی مەحموود مەلای مزگەوتەکە بووە ماوەیەک مزگەوتیان نەبووە تا ساڵی 1965 زاینی کە مامۆستا مەلە ئەحمەد لە گوندی کەوچکتاشەوە هاتووەتە گوندی تاسلوجەی شارە زوور لەگەڵ پیاوانی ئاواییدا لە ساڵی 1977دا بۆ دووەم جار لە ناوەڕاستی گوندەکەدا مزگەوتێک بنیاد نراوە و مەلە ئەحمەد دەبێتە پێشنوێژ و وتارخوێنی مزگەوتەکە لە ساڵی 1978دا بۆ یەکەم جار قوتابخانە بنیاد نراوە لە گوندی تاسلوجەی شارە زوور لەو کاتەدا ئەم مامۆستا بەڕێزانە وانەیان تێدا وتۆتەوە مامۆستا پەیمان مامۆستا ئەحمەد فایاق مامۆستا عەبدولوەهاب عەبدوڵا چروستانی مامۆستا یاسین ئەنوەر لەتیف و مامۆستا بەختیار لەگەڵ چەند مامۆستایەکی تردا گوندی تاسلوجەی شارە زوور لە دوای ڕاپەڕین ئاوەدان کراوەتەوە و چەند ماڵێکی تێدا نیشتە جێبووە جگە لە چەند ماڵێکی کەم کە دانیشتوی شاری سەی سادقن لە بواری گوزەران و ژیاندا پیشیان کشتوکاڵی و ئاژەڵداری بووە سەرەڕای شۆفێری و زەویزار ئاوایی لە دابەشکردنی حکومەتە با بڕیاری ئیسلاحی زەراعی بۆ یەکەم جار لە ساڵ 1972دا ئۆتۆمبیل هێنراوەتە گوندەکە لە سەردەستی شەوکەت مستەفا لە ساڵی 1979 زاینیدا ڕۆژنایی کارەبا گەێنراوەتە گوندی تاسلوجەی شارە زوور لە سەردەمی ئەنفالە بەدناوەکەدا دوو ئافرەتی گوندەکە بێسەر و شوێن کراون لە بەشی خواری گوندەکە شوێنەوارێکی دێرین هەیە بە ناوی گری شێخەلی کە تەپۆڵکەیەکی خڕە خەڵکی ئاوای گڵ و خۆڵەکەی بۆ خشت و گڵەبان بەکار دەهێنن
لصال 1987 دا گندکا را جزرا و با اردوگای برایتی و گندکا خاپور کراوا بلاموگ باز کرا لدوارا پرین و لصال 1992 جارکی تر بتواوتی گندکا آودان کراوا تاو گراونا تاو بازیدی خویان لبواری آودان کردن و دار خراوی هادی المانی کرستی خانو برای بودا بین کردون جگل بلوک و دزگای لجنه بیر اسلامی لجوانترین شیوی بیناسازی دا مزگو تکی بوب نیاد ناونه تاوو کتاب خانکش للاین ریخ راوی هادو چند دزگای که ترو اب نیاد نراو تاو تا پولی ششمی سرطایی تیدایه هیوای جیانه که خوش با تاووی دانشتوانی گندی تاسو جی شار زور

گشتوانەکەی ڕێی شارەزوورم دەمێکە تین و تامەزڕۆی نورم دڵم پڕ بکەم لە خۆشەویستی بۆ دنیا و دواڕۆژ گەلێ پێویستی زۆر بەتاسە بووم لە باخچەکەی تۆ سوژدەی بەرم بە خوا بێمەگۆ چاو بە فرمێسک و دڵ پڕ لە شادی کۆچکەم لە حەسرەت لە نامرادی

0: تا بی سلمینم سپاس گزار بم بنده ملکچی پروردگار بم پیشوائی نازدار ایرین وینکم تکا خواز بلای پرورینکم تا بمان بخشی و لیمان برازی روگشا و بین بسر فرازی ایتر به هیوای شفاعتی توی لخوانی بهشت پاریک بخوی
1: دیداری هوا بیسرانی خوشویست عزیزان شعر یکی که لحنرکانی بواری ادبی کردی و هلا دیرین زمان و گرنگی پیدراو و لبوارد چندین شاعر ناویان لاپرکانی میجودا تومار کراو شعری ملیش بشکل ادبو تای بدمندی خوی هیا لم سردمش دا هرچند با هوی میدیا کان و انترنت و خواستی کم تربوت و بلام هشتا چندین شاعر لم بوارد لکور و شوین تای بدکان و را گیندنکان دا برها مکانیان پخش دکنو هوگری تایبتی خویان هیا کوا چه جیان لی دبینن امرو که رودکین گندی تاصلو جی شار زورو شاعری ملی غمگین شار زوری بسر دکین و که ناوی تواوی عثمان محمد معرفو لسال 1965 لدائق بو خوانی قلمکی بابرشتا لشعر داو بجداری چندین کار شعر و فیستیوالی کردوا بو اما بستا ام دیدارتان پیشکش دکی
2: کار عثمانم سرطا خودتان بناسینن با بیسرانی برنامه هواری محراب
3: بنامی خواهی بخشنده و مهربان درود و سلاو با روحی پاکی پیغمبری عزیز و یاران و شوین کوتوانی او حتا روشی قیامت خوشحالم به میوانداریم برنامه برس و خوشویستی جنابت ناوی تاوم عثمان محمد معرفه خلکی تاصل جی شهر زورم لقضای سی صادق
2: سالی چل دایگ بوی که عثمان؟
3: لسال 1965 زینی لدایگ بوم هر لگوندی تاصل جی شهر زور
2: عرصی خویندن تا چند روشتو؟
3: سرطا لبر نبون اقتاب خانه لگنده که من نمتوانی خویندن سرطا ای تاو کم شوم لای منصطای که برزی آینی لحجره یک لحجره کانی دیعت کانی کردستان لای منصطا ملا احمدی ملا محمدی ملا فرج لتاصل جای شار زور لوی قرآنی پیروسم ختم کردو دوی اوش لصالی هشتا کن دستم کرد بخوند نوی درکی بکتیبو بابتا عربیو نشوی کانو لویو اتوانم بلیم سرطایب بو بکرد نوی نوسینی من لراجنامو و گوارکان دا
2: کار عثمان سرطای دست پیهی شعی و رستان اگره تو بکی آیا بحریتی او یا خود بحولو تکوشانو خوند نو گشی تو هست
3: اتوانم بلیم نهینیه که لنو ناخی همو کسی با رنگ کسکا خودی خوشی به نزانه که اویش بره که خدایی بخشش که خدایی که هر مروویک حسی بو هرشتیک چو خوای پروردگار بر ریاری داو که او کسا و لعظمی او داهای که او کسا او توانایا هبیت و آسان بی با او اتوانم بلیم هر لسرطای حفتاکان و من با بیگرتنم لرادیوکانی سنو کرماشان کوکات شکر الله بابان برنامه جوازی ادبی هبو من بیگره که و برنامه و کاری زور لی کردم و دوائیش با خندنوی دیوانکانی وکو مولوی و پاشان ورگر راوکانی خیام سرنجی منیان را که شاب و لای هندک جوانی سروشتی کردستان و دیسان لد اشتاکانش اتوانم بلیم محنتی گلی کردو او آزار و ناراحتی که لسر گلو ملتی ایمه بو کاری تی کردم بو اوی که بتوانم نالم شعر بلکو هنده اگر رو گالی تایبت بو بونو بابتانم دست لی کرد
2: بله کار عثمان بلین یکمین شعر یکم لابو بیتو یا نوسی بیتو لی رازی بی لکه دست پیکم
3: لس سرطای اشتاکان سال اشتاو دو داوکو روگالی گوانی که لدورو بری خون داو دیسان بو اوش که توز یک درب کبه گرده که بوله لی خومن سروشتی که جوانی هبو کاری تی کردم و شعروکو بابتی که سرشتی و نجوی و کاملایتی توزه خلق حزیفیه کردی ترشتی که ساده بود گرده که هر لکالی خوامانه بنایی گردی شیخ علی بلامی تر خلق با آسانی در برینی ناوکی الان گردی شیخ علی
2: کار عثمان او من پیبله آسی بر همکانی لچر را دکای چند نوسینه ده حزکن باسی نوسینه کانی خود ما بود
3: سالی دوزار کانو بچر ریشوم نوسینو نسالی دوزار دو دای کمین شاو پیگوتن بکو دیمانه اکلا روشنامه کومل بلاو کدای و ویتر دو بدوی اوه هم ده اکلا رادوی کانو وکو رادوی حلب جای شهید دنگی بفو رادوی حلب جای شهید رادوی گرمیان امانه و دنگی اسلام همو امانه لگل ما برنامه و دیمانه و شاوپی کلتنیان کردو منش لرشمامی سی صادق و لرشمامی شارزور و هروها گواری شارزور و زورگ لرشمامه کانی ترمک و شرخان که قطابیانی کامل و کاربریه که بابتو نوسیم هیو بو ناصر
2: کار عثمان شعر و کاروانی شعری امرو چون حالا سنجینی؟
3: شعر اتوانم بلیم لناخی خودی کسکان دا نیتکان دیارن پاکی و جوانی شعر لدر برین دا اتوانم بلیم بگویره نیتکانت بگویره نیتی کسکانت اتوانم بلیم شعر حال قلاوی کی نوناخی او کسانی اوی که دری ابرید بی سر دوائی و گویگر دوائی اتوانی بیخانه تو کم کسانیتی چونه و آواتی چونه و خواستی چونه و حزی چونه شعر لیم ردات و آنملم بداخو بونی امهمو وسایلان و توزیک فراموش کرده و خالقی لیدا و تو لیم باب تسرکیانه و کتب چرانی فیسبوک و همو برنامه کانی فیسبوک خواند نوی شعر کم بوا بلا متوانم اوانی بلا موانی که لگل شعران دانو براون شعر
2: بلا کار عثمان کاریگری شعر هل سر ما دیری نکانو تا استا چر رو لکی هبوا لا دیدی جماور و بیسر و بینرده
3: شعر اگر بگر اینوبا فرمودی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمی و این شعر لحکمه اتوانم بلا حکمتی که زانستی که لای همو کسنیه و شعر الهامی که خداییه با او کسانی که لگل خدا دعبونی خدا دوزیان لیتی و لوانه کسی که تری شبه لاینی تری حزی خوی دنیایی و مادی امانه ظالبو به اوانش چیتیه که به امانسا گیر
4: کار عثمان حضرکین دخشی شعری من پیشکش بکی
5: کردستانم خوشن اوی کردستانم ای ولات شیرینکم جگای بابو با پیرانم نشتیمان رنگینکم شاخو دستو دری تو گشت لم جهانا دهاو تایا شوی جوان جوانی و نگاری تو وک بهشتی خدا وایا ای منزل گی ایمان داری و یربونی با ام دنیایا بلگم جین من تیکل بزار گلی جیا خوازی جیا جیایا حولی دشمن کارانی تو بجوری کی به اندازه توی عزیز و خوشویستی لا نکردین پر توازه امرو خامو نوسی نکم شانازی به خوی و دکات که سرودی نشتیمانیت لمه جودا تو مارکات ای منزل گی بوجانوی همو انسی عام عالم من نازانم بچزمانه وصف جوانی رصار کم چون ببلگی راسی خدا به اعجازی ام قرآن پاکترین خاک لسرزوی خاکی من که کردستان
2: کار عثمان کاتک شعر گنوسی حز بچیەکەی چێژ لە شعر وەرەگری ئەچیتە چ ئاسێک لەبارەی گوێگرتن لە شعریان شعر نووسی
3: مامە سایدیانە کەوتن زۆر شار سروشتی جوانی دەوروبەر بۆ هەموو شاعرێک یەکێکە لەو هۆکارانەی کە بتوانێت ژانرێکی شعری بۆ بێت و ڕووی دڵی خۆی تێبکات ئەتوانم بڵێ من لەو کاتانەدا چاوم هەیە بەڵام لە خۆم جیا ئەڕوات دڵم هەیە لە خۆم جیا بێتەوە جەستەیەک وەکو پەیکرێ جێمێنێت و هەوار بە هەواری ئەو شوێنانە ئەو جێگایانە کە چاوی دڵی بینێ ئەڕوات و ئەیبینم و ئەتوانم بڵێم تاڵ و چێژی شێعر لە لای هەر شاعرێک وەکو کۆرپەیەک وایە بۆ دایک چەند خۆشەویستە ڕۆڵەکەی لەلای چەند ئازیزە چەند بەخەمیەتی ئەتوانم بڵێم هەموو شاعرێک ئەوەنە بەخەمی ئەو شاعرەیە ئەو دەقە شاعرەیە کە ئێنووسێت وەکو عەفزی جەنابتم کرد ئەتوانم بڵێم لە دەرەوەی خۆمان لەبێ حکم بدرێت شاعری ئەم کەسە چۆنە
2: کاک عوسمان تا ئێستا بەشداری کۆڕی شێعر و تێکەڵی شاعیران و ئاشنایەتی شاعیرانە کردووە
3: بەداخەوە بۆ ئەم چەند ساڵی دوایی هێنایەمە لە ساڵەکانی 2000 و پەیوەندێکی باشمان لەگەڵ دۆستانی خۆمان هەبووە و ئەتوانم بڵێم یەکتریشمان ماسیوە مۆسڵەگەن جەنابەت یەکێک لەو کەسانی وەکو هاوڕێیەک کە لە ساڵی سەرەتای 2000ەکان و ئێمە یەکتریە ناسین و ئەتوانین پرسوڕایەکی ئەدەبیمان بۆ بێت لەگەڵ یەکتریە و لەگەڵ زۆرێکیش وەکو جەنابەت وەکو مامۆستا جەمال بێدار وەکو مامۆستا بەکری کانی هەمزەیی وەکو مامۆستا کاکە خانی عازەبانی و لەگەڵ کۆمەڵێک مامۆستای ئاینی دیکەش وەکو مامۆستا غەریب پێنجوێنی لە خزمەتی کۆمەڵێک مامۆستای بەڕێزا سوودم لێ وەرگرتم لە ڕووی بەهرەی شیعرەکانیان و شاعرمان ناڵو گۆڕ کردووە و توانم بڵێم ئێستا دوو بەرگ لەو نامانەم هەیە بەناوی لە ئاوێنەی وەفاداری وێژەدا کۆم کردوونەتەوە زیاتر لە سەد و قسوور نامەیە هی خۆم بۆ ئازیزان و هی ئەو ئازیزانە لەلای من کاتوابگە
2: لە بواری نووسیندا پێشتریش باسمان کرد تا ئێستا چەند کتێوی دانراوە دەوێت
3: بەداخەوە نەمتوانیوە بە بۆنەی مادی و باری ئابووری و دانایی خۆمەوە لە چاپیان بدەم ئەوانەی کە لە چاپ دراون تەنها سێ دانەیە سی سادق لانێزی مێژوودا هەنگاوێک لە تەمەن کە هەر لەسەر شاری سی سادقە و کەش و سەناخوانی شاعیران کە لەم دواییانەدا بڵاو کرامەتەوە لە چاپ دراون و زیاتر لە هەژدە کتێب و نامزگەی دیکەم نووسیوە و دامناو ئیتر لەبەر حاڵەتی دارایی ئیمکانیەتی خۆم نەمتوانیە و هەر ماڵ
2: شعری سەرکەوتوو چۆن بناسینەوە بزانین ئەم شعرە سەرکەوتووە و کاریگەری لەسەر جەماوەر هەیە
3: شعرێک کە کاریگەری بوێ لەسەر هەر کەسێ دەتوانم بڵێم خەڵکەکان ئەتوانن شاهیدی ئەوە بدەن و ئەتوانم بڵێم شاعیر خودی خۆشی ئاسوودە ئەنێ لە شاعری جوان و خۆش و سەرکەوتوو ئەتوانم بڵێم ئەگەرەک و نیەتمان پاک بێ بەرامبەر بە خودا بەرامبەر بە ئاین بەرامبەر بە نیشتیمان بەرامبەر بە خەڵکی خۆمان ئەو نیەتە پاکە جوانی دەر ئەبڕێ بەرامبەر هەموو ئەو شانە کە تالبیان هەر کەسێک توانی جوانی دەوروبەر هەست پێ بکا و بتوانێ بیخاتە چوار شێوەی هەڵبەست و شعری خۆیەوە شعرێکی سەرکەوتووە و ئەگەر هەر شعرێک لە ڕوو خواندنی خاک و نیشتیمان و ئاین بێ ئەتوانم بڵێم شعرێکی فەشەلە من وای بۆچم ڕەشدین نەوین لە دنیا لە جوانیا لە خۆشیا لە ناخۆشیا هەموو ئەمانە توانم بڵێم بەشێکن لە ژیانی ئێمە خوادێ بۆ یاری کردوون کەسی سەرکەوتووە کەسانەیە بەسەر هەموو گرفتەکانە سەرکەوێ و هیچ نەی بەزێنێ و بزانێت خۆشی و ناخۆشیەکان بەشێکن لە خەڵاتی خوایی و ئێمە توانین ئینشاڵڵا خۆ ڕاگر بن لەسەر هەموو ئەو ناڕەحەتیانەی کە ڕوومان تێیەکە چی لە ڕووی خودی نەفسی خۆمان و کەسایەتی خۆمان بێ و چی لە ڕووی کۆمەڵایەتی و مشتمەعی خۆمان
2: ایم از اول زو سپاس دکن هوایی تامن ریجیو سرکوت نیو خواز
3: منش سپاسی برنامه کتانو و همو او عزیزانه کم و جناب تو همو عزیزانه کم که گیر لحیمه و بیسری دنگیه من

0: بیسرانی بارس عزیزان لیر دا ماوی برنامه حواری محراب کوتای هات هیوادارین کوا سوتان لیور گرتبه هر شادو کامران بن تا برنامه دهاتو بخواتان دست پیرین خواتان لگل
1: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئێف ئێم با فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

ئەڵقەی ئەم جارەدا بابەتێک ئاماژە پێ بکەین ئەوش بریتە لە خوێندنەوەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بۆ هاوسەرانی دیارە یەکێک لەو پرسیارانەی کە هەندێک جار لە شەقام دەورو ژێندرێ پرسیارکردنە لەسەر چۆنیەتی مامەڵەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لەگەڵ هاوسەرانی و یان خوێندنەوەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بۆ هاوسەرانی خوێندنەوەی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەرەنجامەکەی بریتە لە چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵیاندا جێ خۆیەتی کە مرۆڤایەتی بەردەوام چاوی لەسەر سیرەتی پێغەمبەری خوا بێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم و پرسیاری لەسەر بڕگە بە بڕگەکانی ژیانی پێغەمبەری خودا هەبێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هەر لە ناو ماڵ و خانەوادەی خۆیەوە هەتا ئەوکو ئەگاتە کۆمەڵگا بە گشتی وەلای هەموو کەسێک ئەبێ ئاشکرا بێ کە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم مادام پێناسەکەی ئەوەیە کە بریتە لە نێرراوی خوای گەورە بۆیە ئاکار و ڕەفتارەکانی و گفتارەکانیشی تەرجەمەی نەخشەی خوای گەورەیە لەسەر زەویە واتە ئەوە پێغەمبەرە دەتوانێت پیادەی نەخشەی خوای گەورە بکا لەسەر زەویدا ویان تەرجەمەی فەرمانەکانی خوای گەورە بکا ئەگەر قورئانی پیرۆز بریتی بێ لە دەقێکی تەنها نووسراو پیادەکردن و پەیڕەوکردنی ئەم دەقانە یەکەم کەس بەرپرسیارەتی لە ئەستۆی پێغەمبەرە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم یان هەر پێغەمبەرێکی تر لەوانەیە هەر پێغەمبەرێک لە پێغەمبەران گەلان و ئومەت و خەڵقانێک خۆیان بە لە پێشتر بزانن بەوەی کە باسی لێوە بکەن ویان بە جۆرێک لە جۆرەکان پارێزەری ئەخلاق و ئاکار و ڕەفتار و گفتارەکانی بن یان بووبن بۆیە ئێمەی ئومەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بە شێوەیەکی گشتی و زانایان بە شێوەیەکی تایبەتتر پێویستە خۆمان بە پارێزەر یان خۆمان بە ڕۆشنکەرەوەی کارەکتەری ڕۆشنکردنەوەی نەخشەکان و هەنگاوەکانی پێغەمبەر بزانین سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم و خۆمان بە بەرپرس بزانین هاوکات دەبێت چاوەڕێی ئەوەش بکەین خەڵقانێک پرسیارمان لێ بکەن لەسەر پێغەمبەرەکەمان و خەڵقانێک تەماعی زیاتریان هەبێ بە دینی پێغەمبەری ئاخر زەمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە ئیسلامە لەبەر ئەوەی هەم قورئانی پیرۆز ئاماژەی پێکردووە و هەم پێغەمبەرەکەمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئاماژەی پێکردووە لە فەرموودەکانیە و هەم ئێمەش بەردەوام ئەڵێین پێغەمبەرمان پێغەمبەری ئاخر زەمانە واتە کۆتا پێغەمبەرەکە بۆ مرۆڤایەتی هاتووە مادام کۆتان پێغەمبەرە کەوا بوو دەشێ و دەکرێ مرۆڤایەتی هەمووی چاوی لەم پێغەمبەرە بێ و چاوی ببڕێتە هەنگاوەکانی و چاوی ببڕێتە هەموو وێزگەکانی ژیانی ئەم پێغەمبەرە ئەو کاتە تێدەگا خوێندنەوەی ئەم پێغەمبەرە بۆ ژیان چۆن بووە لە دەرەنجامی خوێندنەوەی ژیانی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هەر لە ناو خانەوادەکەی خۆیەوە هەتا ئەوکو ئەگاتە کۆمەڵگا بە گشتی ئێمە دەمانەوێت لەم ئەڵقەیەدا زیاتر خوێندنەوەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بۆ هاوسەرانی قسە بکەین واتە لە کاتێکدا ئەم پێغەمبەرە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە یەکەم وێزگەی ژیانی خۆی کە بریتە لە ناو ماڵ و خانەوادەی خۆی چۆن خوێندنەوەی بۆیان هەبوو و چۆن مامەڵەی لەگەڵا کردوون لەبەرەوە لەبیرمان نەچێت دەرەنجام هەر خانەوادەکەیەتی دەتوانێت بۆی ببێتە پاڵپشت بۆ گاندنی بانگەوازەکەی و هەر خانەوادە و خێزانەکەیەتی دەتوانێت ببێتە پارێزەری یەکەم لە پەیامی پێغەمبەرایەتیەکەی و بە پێچەوانەشەوە وەکو هەندێک لە پێغەمبەران وەکو نوح عەلەیهی السەلام وەکو لوط عەلەیهی السەلام خانەوادە و خێزانەکانیان لە ڕاستیدا بوونەتە بەشێک لە ئەرک بەسەرشانی ئەم پێغەمبەرانەوە بەسەرشانی پەیامەکانەوە بۆیە پێغەمبەری خۆمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئێمەشی فێرکردووە کە لە یەکەمی وێزگەی ژیان کە وێزگەی ژیانە لە ناو خانەوادە و خێزانە و تێڕوانون و خوێندنەوەی ئێمە بۆ خانەوادە و خێزان دەتوانێت ببێتە بنەمایەکی باش بۆ ئەوەی هەنگاو بنین بەرەو دەرەوەی خێزان پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم تێڕوانینی ئەو بۆ هاوسەرەکانی تێڕوانین

نبووە بۆ کەسی دەرەجە دوو، بەڵکو تێڕوانینی بووە بۆ کەسی هابژیانی، بۆ ئەو کەسەی کە دەتوانێت ببێتە مایەی بەختەوەری لەگەڵیدا و دەستباری ئەو پەیامە گرانە ببێت کە خوای گەورە پێداوە. خوێندنەوەی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم بۆ هاوسەر و خێزانەکانی ئاوا بووە. لە پێش پێغەمبەرەتی محەممەدەوە سەلی الله علیه وسلم خوێندنەوە بۆ هاوسەر لە ڕاستی داوانە بووە، بەڵکو خوێندنەوەی بووە وە خوێندنەوە بۆ دەرکەسی پلە دوو یان کەمتر لە پلە دووش، تا ئەو ڕادەیەی لەلای خەڵقانی نەفام و لەلای خەڵقانێک کە خوێندنەوەی دروستیان نەبووە بۆ ژیان ئافرەت بریتی بووە لە ئەو کاڵایەی لەو شوێنەی کە پیا و پێویستی پێیەتی دەتوانێت سوودی لێبینێ و لەو شوێنەی کە پیا و پێویستی پێی نییە ئەتوانێ پشتگوێی بخا و دەتوانێ تووڕی بدا. بەڵام پێغەمبەری ئاخر زەمان سەلی الله علیه وسلم محەممەدی کوڕی عەبدوڵڵاه کاتێک کە هات خوێندنەوەیکی نوێی بۆ ئافرەت کرد بە شێوەیەکی گشتی و بۆ هاوسەر بە شێوەیەکی تایبەتتر. خوێندنەوەی ئەوەی کە هاوسەر بریتیە لە هاوژیان، هاوسەر بریتیە لە دایکی خێزان مناڵەکانت، هاوسەر بریتیە لە ئەو کەسەی دەتوانێ نیوەی ئیمانی تۆ بپارێزێ، وەکو چۆن لە فەرموودە جوانەکانیە ئاماژەی بەوە داوە کە ئافرەت پارێزەری نیوەی ئیمانی پیاوە، تەواوکەری نیوەی ئیمانی پیاوە. لە ڕاستیدا ئەم جۆرە خوێندنەوەیە پێت دەڵێ ئافرەت پێگەیەکی بەهێزیە بۆ لای پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم بەتایبەت کاتێ دەبێت هاوسەر. کاتێک کە دەی سەیری خەدیجە ئەکەی، بۆ نمونە خەدیجە ڕزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ، خێزانی یەکەمی پێغەمبەرە سەلی الله علیه وسلم، کاتێک شوو بە پێغەمبەری خودا دەکا، خەدیجە تەمەنی 40 ساڵە، پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم تەمەنی 25 ساڵە. ئایا چه هێزێک کە دەدوانێ ئافرەتێکی تەمەن 40 ساڵە لەگەڵ گەنجێکی تەمەن 25 ساڵە یەک بخا و لە ژێر یەک سایەدا بحەوێنەوە بە جۆرێک کە ئەوەندە بە یەکتر بەختەوەر ببن؟ کاتێک پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم دەبێتە پێغەمبەر لە تەمەنی 40 ساڵیدا و خەدیجە تەمەنی سەرکەوتووە، بەرەو زیاتر بەرەو 60 ئەوەندە ساڵی، لەم کاتە و لەم ساتەدا یەکەمین پاڵپشتێک کە بۆ پێغەمبەری خوا دروست دەبێ بریتیە لە خاتو خەدیجە. ئایا خەدیجە هەروە بە ئاسانی بوو بەم پاڵپشتە و بێ پێشەچی توانی ببێتە کەسێک کە لە یەکەم هەنگاودا کاتی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم لە ئەشکەوتی حیراوە ئەچێتەوە ماڵەوە و باز دەوە ئەکا کە ئەمڕۆ شتێکم دینی و ئەترسم لەوەی بەرەو شڵەژانم ببا؟ خەدیجە ئەفەرمێن نا، دڵنیا بە خوای گەورە شانی تۆ داناخزێنێ و خوای گەورە لە شانی تۆ کەم ناکاتەوە، لەبەرەوەی تۆ کەسێکی دەست بەسەریەتی وایەنی، کەسێکی کە بەدەم محتاجەوەی، کەسێکی بەدەم کەسێکەوەی کە داخوازی لەسەر تۆوە بێ. کۆمەڵێک سیفەتی جوانی پێغەمبەر بیری خۆی ئەهێنێتەوە، ئەفەرمێت تۆ خاوەنی ئەم سیفەتانەی، لەبەرەوە دڵنیا بە کە خوای گەورە شانی تۆ لە کەدار ناکە. ئایا ئەم پشتیوانی سەرەتای خەدیجە وەکو یەکەمین هەنگاو بۆ پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم دەکرێ دەر ئەنجامی خوێندنەوەیەکی غەڵەتی پێغەمبەر بێ بۆ هاوسەر کە پێی وابێ ئافرەت بریتیە لەو کاڵایی لە هەر شوێنێک پێویستیت پێی بوو سوودی لێبینە و لە هەر شوێنێک پێویستیت پێ نەبوو وازی لێبێنە؟ بەدڵنیاییەوە نەخێر، بەڵکو زەمینەیە کە پێغەمبەری خوا سازاندوێتی کە پێشتر بە کردار بە خاتو خەدیجەی گوتووە تۆ هاوژیانمی و تۆ پشتیوانمی، زەمینەیە کە سازاندوێتی ئەوە تا لە یەکەم ساتی پێغەمبەراتیدا یەکەمین کەسێک کە پشتیوانی لێیەکە بریتێ لە خاتو خەدیجە. لێرەوە پێغەمبەری خوا پێمان ئەڵێ ئێوەی پیاوان، ئەگەر ئەتانەوێت هاوسەرەکانتان پشتیوانتان بن، هاوسەرەکانتان بریتی بن لەو کەسانی لە ڕۆژە تەنگانەکانتان لەگەڵتانا بن، دەبێ ئێوە لە سەرەتاوە بە کردار بە ئەخلاقی خۆتان تیان بگێنن کە ئێوە هاوژیانمانن، کە ئێوە تەنها و تەنها پارێزەرمانن، کە ئێوە تەنها و تەنها ئەو کەسەن دەتوانن ژیانمان لەگەڵ بەش بکەن. لە کاتێکدا هاوسەر هەست بەو حەقیقەتە بکا لە لای مێردیەوە، بەدڵنیاییەوە لە ڕۆژە تەنگانەکاندا پشتت بەرنادا، پشتت ئەگرێ وەکو چۆن خاتو خەدیجە پشتی پێغەمبەری خوای گر سەلی الله علیه وسلم. بەڵام بەداخەوە لەلای هەندێک کەسمان
لروج تنگان کان دا که هاو سرکان من نانوشک من لگل دخون او روزانه من لبیر اتیت او لروج فرحی و آسودیو لو روزانه که جوری لبرکات و رزقی خواب خومن و ابینین ایتر ایم اکوینا حال و هوا اچیت روا که انما لبیر من اتیت او ام آفرتی لسالانه لنا رحتیو نهامت یکانا لگل ما نابو امرو پیویست تقدیری او حالت او جانانی با بکره پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هل لگل خالو خاتو خدیجه دا لگل خاتو خدیجه دا لدوی اوی که لمکه خدیجه وفاده که پیغمبری خواه اچه تا مدینه زمن ایچی زول لمدینه تی اپرینه زیاد لده سال که تک اگرته و برو مکه پیش اوی بگن مکه با حوالانی افرمه او خیمه ای که بو من دای اکتن بو اوی اصلاحتی تیاب کم حز اکم لشوی نیکو بی کچاوم لگور ختیجه بی لدولی ابی طالب چه حز اکم لشوی نیکو خیمه که دا اکتن که من بروانم بسر شوی نی گور ختیجه دا وکه تک اشنه ناو مکو اشنه پنای کعبه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چاوی کود با افرته چی بتمن لناو قلبالغیو لناو ازدحامی اصحاب دابو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اشارتی هاولانی کرد فرموی بوی بردن بابه بویان برده آفرتگه هات خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم عباکی دانا آفرتگه لسری دانش لخزمت پیغمبری خواه دانش اوندهی کویسی دانش فاشان آفرتگه هستا روی عرضی پیغمبری خواه انکه صلی اللہ علیه وسلم وطیان ام آفرته چی بو اونده رده فرمی اما همجانو هاولی خدیجه خیزانم بو خدیجه که زمانی که وفاتی کردو بلام ام آفرته که مادام هاوری خدیجه خوننوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اونده بنر خبران بر بخدیجه لدوی چندین سال عباکی خوی رادخا بو دستخوش یچی خدیجه که تک دست دانی پیغمبر دکا صلی اللہ علیه وسلم خاتو عائشه جرتو افرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بردوان باسی چاککانی خدیجه بو اکردین جارک لجارکان خزانکانی عرضی انگوتیان ای پیغمبری خواه بو چی اونده باسی خدیجه اکی فرمی آخر لبر اوی لو روژه خلق انگود دروزنی خدیجه ایگو تو رازگوی لو روژه خلق سروتو سامانی گرت بو لیمو حصار یا خص بو سرم که 3 سال حصار خرای سر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لمکه دا فرمی لو روژانه دا خدیجه هرچی سروتو سامانه که بو خسته بیا بردستم بو اوی بتوانم بجیوی هاولانو خوشمو اوش که پیوسته جیب جیب کن هل لخوین نوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بو او سرانی که لراستی دا زورگ لوشتانه که امرو لناو خیزانکان ابن بگرفت و پیاوکان پیان و لمشونانه دا پیوسته وقبلی خیزانکان یا را بگرن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم زور بساده او حالتانه بسره تی اپاری کلوانی ایم بلا مانو گدان بی بو نمونه روشی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم میوان اچه تمالی بلامکاتی که میوانه که اچه قرار ام میوانه خاتو عائشه لخوشی اوی که میواناتو نانک دروزه که بلام میوانه کان اچن لغرفه و لمالی یشیشتر لخزانه کانی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دا انیشن خاتو عائشه کاتی که ابینه میوانه کان نهاتو نمالی امو چونه ماله که تر و خواردنه چی دروز کردو او اوکو همو آفرتشتر پی نخوش ام نانه دروز کردو ام آفرتانه لی نخون ام میوانانه لی نخون دینه خواردنه که تاو داته و ایهنه لبرچاوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و لبرچاوی میوانه کانی خواردنه که ارجه که اما لراستی دا حلوستی زور قرصه لو ساتانه دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم رو اکات میوانکانی و زردخانه اک دکاو دا فرمه نانکا تام خون هیچی نیا عائشه دایکتان غیره گرتویتی یعنی پی خوش بوله مالی اوانان بخوین بما کتایی پی اهینه ام حلویستی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پی مندلی خودنوی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم با تصرفات و جموجول و حلویستی هاو سرکانی خودنوی با کعبه تو زور درست معامله لگل حوصر تاب کهی و نا به واتی بگی که ام احوصرت بریتی لبنده اگ لبردستی تو دا چونی تو حسد لیتی چونی اتهوه اوه معامله لگل آب کهی
بلکو ئەویش هاوژیان تە و ئەویش کەسایەتیەکە کە وەکو تۆ هەڵچوونیشی هەیە هێمنیشی هەیە تووڕەبوونیشی هەیە زەردەخەنە و پێکەنیریشی هەیە لە ڕاستیدا خۆشەویستانم پێم وایە هەندێکمان هەتا وەکو ئێستاش تێنەگەیشتوون کە خوێندنەوەمان بۆ هاوسەری ژیانمان پێویستە خوێندنەوە بێ بۆ ئەو کەسایەتی کە بە هەموو واتایەک هاوژیان و شەریکی ژیانمانە مادام شەریکی ژیانتە ئیتر پێویستە تۆ بۆ ئەو بی ئەو بۆ تۆ بێ پێویستە تۆ پارێزەری ئەو بی ئەو پارێزەری تۆ بێ پێویستە تۆ هەرچی سۆز و میهرەبانیت هەیە لەگەڵ ئەودا بەشی بکەیت پێویستە ئەوەی پێی بگوترێت دادپەروەری لە ناو ماڵومناڵ و خێزان لەگەڵ خێزانی خۆتا بەرپای بکەیت پێویستە لە ئەخلاق و ڕەفتارتا دەرکەوێ کە تۆ یەکەمین وێستگەی ژیانت کە ژیانە لەگەڵ هاوسەرتا کەسێکی سەرکەوتووی ناکرێت تۆ لە ژیانی هاوسەریتا ناکرێت تۆ لە ژیانی هاوسەریتا سەرکەوتوو نەبی بەڵام چاوەڕی ئەوە بکەی خەڵک لە ژیانی سیاسیت لە ژیانی کۆمەڵایەتیت حتا لە ژیانی دەعاویت بە کەسێکی سەرکەوتوو بزانێ بۆ ئەوەی کەسێکی سەرکەوتوو بی لە هەموو بوارەکانی ژیاندا و لە کۆمەڵگادا جێگای متمانە بی بەڕاستی پێویستە لە ژیانی هاوسەرگریتا سەرکەوتوو بی و بە خوێندنەوەی دروستت وەکو پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم قەڵایەک بۆ خۆت دروست بکەی کە هاوسەرەکانت ببنە ئەو پشتیوانەی لە دنیا و قیامەتدا هەست بە بەختەوەری بکەی لەگەڵیان خوای گەورە بەرەکات و ڕەحمەتی خۆیمان بەسەرە بڕێژێ و تێمان بگەیەنێ لە دینەکەی خۆی خوای گەورە هەستێکمان پێ بدا کە خوێندنەوەی دروستمان هەبێ بۆ ژیان و سیرەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم تا خوێندنەوەی دروستمان هەبێ بۆ ئەو کەسەی هاوبەشی ژیانمانە کە پێی دەگوترێ هاوسەر وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بۆبی سەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن. ڕادیۆی میهرەب دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. ڕادیۆی میهرەب.

0: زۆری خواکەم سپاسێکی زۆری ئەکەم
1: خوای گەورە سنوور یەکەم بۆ دیارییە کافەرمی بڕۆ ئەونە کەس لە ئومەتەکە بێنە دەرەوە
0: ئەڕۆم دووەم جارە چمەوە بە سوژدەیە ئەوەندەی تر ئەپاڕێمەوە لە خوا ئەوەندەی تر داواکەم سپاس و ستایشی یەکەم سنوورێکی ترم بۆ دانێ ئەوەنەی تر بێنە لە دەرەوە سێم جارە فەرمێ ئەوەنەی تر بێنە لە دەرەوە هێندە دوعاکەم حەتا خوای گەورە ثەلاث حەسایاتی من حەسایاتی ڕەبی خوای گەورە فەرمێ سێ مشت بە مشتی خۆم لە ئومەتەکە لە جەهەنەم دەرەکەم بۆ باشت خۆ مشتی خوا هەموو کەو نەگرێتەوە ئە لەوێدا فەرمێ ئاخر جار ئەڵێم خوای ژیان ڕێگەم بە ئەوەی وتوێتی لا ئیلاهی ئەڵا من بکە بهێنمە دەرەوە لە باشت أفرمي وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله يوما واحدا ومات على ذلك سين بشكو ريزو قوري خوم أواني وتبتيان لا إله إلا الله أقر بو يقر وجيز بو واتبشر تكيانيا وبمرجكانيا لجهنم دريانا كم ديان كما بهاشت دواثر من دليم ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن تنها أوانا ما ونثو لجهنم كقرآن برياري داو بوها تاها تايبي ويستدمينا لجهنم كأمتي أو نين شكلا دربون أي دواء ديسان وخوا كريقي شفاعاتي يا بردوام شفاعاتك أبو بهشتي كان بدلينية ما درجة بينزي ورقرتوا خوا يا بيب كربيست بدلينية ودرجة حوتي ورقرتوا يا درجة صفر لبهشت أفرمي أترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها رازيد بهندي همو قوي زويد بمي ودهندي زوي أما درجة سفركيتي جاي إمام عمر فرمي أما وابي أي سبحان الله أبي أماني ترشيان دسكي لبهشت أم درجة سفرة أفرمي همو لو ضاف بأحدهم أهل الدنيا همو أهل الدنيا بابن ميواني کەرەستە و پێویستی و جێگە و ڕێگەی هەمویانی هەیە ماڵاوە بێشتا لە خەمیەوەیە ڕەفعی دەرەجاتی ئەهلی بەهشتەکان بکە ئەمانە کەمە هیتریان بەرێ خوای ژیان بەرزیان کە بڵەندیان کە لە کۆتایی ئەڵێم ئەو هەمووی کردووە بۆ ئێوە ئێوە چیتان کردووبوو ئەوە ئێوەی خۆشەوێ ئێوە ئەوتان بەڕاستی خۆشەوێ ئەو ئێوە بە ئومەتی خۆی دەزانێ ئایا ئێوە بەڕاستی بە پێغەمبەری خۆتان دەیزانن بە مامۆستای خۆتان دەیزانن من خەرج على ئومەتی یەغریب بەڕها وفاجیرها ولا یتەحاشا عن مؤمنیها هەر کەسێ چەک هەڵگرێ بەکاری بێنێ بەرامبەر ئومەتی من چاک و خراپی بکوژێت دەست نەپارێزێ لە بڕوادارەکانی بەڵێن بێ من بەریم لەو کەسە هیچ پەیوەندی بە منەوە نیە لەست منه وەلەیس منی ئاوا دیفا لە ئومەتەکە دەست درێژ نەکەی موسڵمانێ بکوژی ها ئەگەر لە خۆ بێ وەکو ئیمامی ئەبوبەکر فەرمی فەئینە سەغیر المسلمین عیند اللهی کەبیر کورە بچووکترین کەسی موسڵمانان لای خوا زۆر گەورەیە زۆر لانا ئەهم حەو ملیارە مەلعونەی دنیایە هاتووە وازی لە شەهەوات و نەفس و شەیطان هەمووی دەیەوێ خوا لە خۆی ڕازیگا تۆش هاتووی لەمسەر ئازاد جایەتێکە و چڵ کردوێتە بەرامبەرە موسڵمانە تۆ مەگەر ئیشی شەیطانەکەی لەباتی بەڕەحم بی بەرامبەری بەسۆز بی دوعای خێری بۆ بکەی کەم و کورتیەکانی بپۆشی چاکە کار بی بەرامبەری جەلیلی کوڕی عەبدوڵڵا هاو بەڵێنی دا بە موسڵمان بن فەرمی بوەستە والنصح لکل مسلم ئەبێ بەڵێن بەی دڵسۆز بی بۆ هەموو موسڵمانان ئەنجا ئیسلامەتی تۆ قبوڵە ئەمە دڵسۆزین بۆ هەموو موسڵمانان بێ جیاوازی آخر ساتی پێش لە دنیا دەرشوونی هات خواحافزی لە قەبرستانی ئەهلی بەقیع کرد و نوێژی دەستە کرد ئەبوو مۆی هیبەی لەگەڵ بوو فەرمووی ودیت تو ئەنی لەقەیت و ئیخوانی زۆر خۆزگەم دەخواست کە بە برایانی خۆم بگەیشتایە لە ڕیوایەتی دووەم ودیت تو ئەنا قەد ڕەئینا ئیخواننا خۆزگە برایانی خۆم بە چاوم دەبینین بتم ئەی پێغەمبەری خوا ئێمە برای تۆ نین فرمي أنتم أصحابي يا وهاوري من براي من أوانا كديان لدواي من آمنوا بي ولم يروني إيمانيا بمن هي ومن الشان نبيني إيش تان بيني تانا هم تان إيمان دانين يا براي بيغمر يا بلا بيغمر بسن صلى الله عليه وسلم كبراي أو بيغمر بي
1: عیب هندی شد که براسی

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب، دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب.

داواکارم لە خۆی گەورە مهربان منی شو ئێوەش موفقکە بۆ ئەوەی کە جوانترین خواپەرستی و زۆرترین خواپەرستی بۆ خۆی گەورە مهربان بکەین بەو شێوازەی کە خۆی گەورە مهربان پێی باشە و پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم جێبەجێ کردووە تا بتوانین سەرفرازی دنیا و قیامەت بۆ خۆمان دابین کەین لە خزمەت خوای گەورە و مهرەباندا. بەرزان باسەکەمان باسی چۆنێتی مامەڵکردنی پێغەمبەری خوایە سەلی الله علیه و سەلەم لەگەڵ هەڵەکانی بەرامبەردا، کاتێک کەسێک لە دەوروبەری پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم کارێکی کردبێت کە هەڵە بوو بێت، پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم چۆن مامەڵی لەگەڵا کردووە بۆ ئەوەی کە هەڵەکەی بۆ ڕاست کاتەوە و ڕاستیەکەی پێ ڕابگەینێ. کۆمەڵێک خاڕ ڕۆشتووین گەشتینە ئەوەی کە فەرمێ طەلب الکەفی عن الفعل المخطئ، واتە داواکردن لەو کەسەی کە هەڵەیەکی کردووە داوای لێ ئەکا بۆ ئەوەی کە ئیتر هەڵەکەی خۆی بۆسێنێ و لەسەر ئەو هەڵەیەی خۆی بەردەوام نەبێت، چونکە هەڵا عجایب نییە کە ئینسان هەڵە بکە، بەڵام بەردەوام بوون و زیاد ڕۆشتن لەسەر هەڵەکردنەکە ئەوە هەڵەکە گەورە ئەکا. هەروک پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم فەرمێ لا کەبیرەتە مع الاستغفار ولا صغیرەتە مع الاصرار، فەرمێ هیچ گوناحی گەورە نییە مادام ئینسان ئەگەر کردی گوناحەکە هەرچەند گەورەش بێ داوای لێ خۆش بوون لە خوا بکا و پەشیمان بێتەوە لێی، ئەوە گوناحەکە بۆ گوناحی گەورە بۆی نانوسری و خوای گەورە لەو گوناحەیش خۆش ئەبێ. بەڵام گوناح هەرچەندە هەڵا هەرچەندە بچووک بێت، بەڵام مادام ئینسان مصر بێ لەسەری و بەردەوام بێ و بە هەڵەکەی خۆیان نەچێتەوە، ئەوە بەڕاستی گەورەی هەڵەکە لەویا دەرەکەوێ و ناشیرینی هەڵەکە زیاتر و زەقبوونەوەی هەڵەکە زیاتر لەویا دەرەکەوێ. بۆیە کاتێک کەسێک کە هەڵەیەک ئەکات، ئەگەر هەڵەکەی هەڵەیەکی ناشیرین بوو، نادروست بوو، ناشەرعی بوو، پێویستەکە داوای لێ بکرێت کە دەستبەجێ ئەو هەڵەیەی خۆی بوەستێنێ و جارێکی کە ئەو هەڵەیەی خۆی دووبارە نەکاتەوە. عمر ڕەزای خوای لەسەر بێ ئەفەرمێ جارێکیان سوێنێکی خوارەوتی لاوە ئەبی، چۆن بڵێ نا سوێن بە باوکم، دیارە ئەم سوێن خواردنە بە غەیری خوا کارێکی لە ڕووی شەرعی و نادروستە، ناجائزە. بۆیە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلم فەرمووی مەه ئینەه من حەلەف بشەیئین دون الله فەقەد ئەشرەک، ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلم فەرمووی بێدەنگ بە مەه کەلمەیەکە لە زمانی عەرەبیە بۆ وەکو بڵی ئاگادارکردنەوەیەکی تۆزێ تند لە بەرامبەر هەڵەیەکەوە مەسەلەن بەکار دەهێندێ، چۆن بڵێ بێدەنگ بە هەر کەسێ سوێن بە غەیری خوا بخوا ئەوە بەڕاستی شەریکی بۆ خوا قەرار داوە، چونکە تۆ کاتێک کە شتێک سوێنی پێخۆی یعنی ئەو شتە گەورەی یەک پێگەیەکی لە عەقڵی توا لە وجدانی توا لە ناخی توا هەیە، بۆیە ئەتۆ سوێن بەو شتە خۆی. جا لەبەر ئەوەی کە خوای گەورە لە هەموو شتێک عەظیمتر و گەورەترە و الله ئەکبەر من کولی شەی، لەبەرەوە ناکرێ ئینسان سوێن بە غەیری خوا بخوات. بۆیە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم رازی نەبوو بەوەی کە عومەر ڕەزای خوای لەسەر بێ ئەم کەلمەیە دووبارە بکاتەوە، بۆیە هەر دەرحاڵ لەویا کە ئیمامی عومەر ڕەزای خوای لەسەر بێ ئەو هەڵەیەی لێ دەرکەوت، یەکسەر پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم پێی ڕاگەیاند کە ئیتر بێدەنگ بە جارێکی کە سوێن بە غەیری خوا مەخۆ، چونکە سوێن خواردن بە غەیری خوا ئەوە ئەبێتە مایەی ئەوەی کە بەرامبەرەکانت ئازار بی. ئەمە دلیل لەسەر ئەوەی کە هەندێک هەڵە هەیە نابێ بەسەریا بڕۆی، نابێ پشتگوێی بخەی، نابێ دوای بخەی، ئەبێ هەر لە لحظەی خۆیا هەڵەکە دیاری بکرێ و لە هەر پێیشی بووترێ کە ئیتر ئەوە جارێکی کە دووبارە نەکرێتەوە. لە حادیثەیەکی کە عەبدوڵڵای کوڕی بەسر فەرمێ پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم ڕۆژی جومعە بوو وتاری ئەخوێن، پیاوێکیش هاتە ناو مزگەوتی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم بەسەر خەڵکەکە بەسەر شانی خەڵکیا هەنگاوی ئەناو ئەیویست وردە وردە بێتە پێشەوە. ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم لەو کاتا و کە وتاری ئەخوێن بۆ خەڵکی و ئەبینێ کە ئەم کابرایە بەسەر شانی خەڵکیا هەنگاو هەڵ ئەنێو وردە وردە ئەیوی بێتە پێشەوە، پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم فەرمووی هەر لە ناو وتارەکە فەرمووی ئیجلیس فەقەد ئاذەیت، پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم پێی فەرموو کە ئیتر لە شوێنێکدا بنیشە، بەڕاستی تۆ خەڵکت ئازاردا بەم هەنگاو نان بەسەر خەڵکیا و هاتن بۆ پێشەوە، ئازاری خەڵکیتدا لەبەر ئەوە لە شوێنێکا بۆ خۆتدا بنیشە و ئیتر ئەو کردەوەیە دووبارە مەکەرەوە، کامە خۆی بۆ خۆی ئەمیش هەر کارێکی نادروستە لە کاتێکا کە ڕۆژی جومعە و خەڵکی دانیشتوون بۆ هەچ کەس شوێنی خۆی گرتووە، کەسێک ئەیوێ بەسەر ئەم خەڵکە هەنگاو هەڵبنێ و وردە و دەبێتە پێشەوە، ئەمە بەڕاستی ئەبێتە مای ئازاردانی شوێنەکان. بۆیە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم ئەم کەسەی ئاگادار کردەوە.

پروردگارەکەم کە تۆ سەبر و ئۆقرەت داوە بە ئەیوب بەو هەموو لاوازیەوە خۆگر بوو لە ئاس چەندین بەڵای مادی و جەستەییدا کە بە شەرمەوە لێوی هەڵهێنا و وتی ئەنی مەسەنی الضر وەئەنتە ئەرحەمو الراحیمین دەبێ خۆت چەندە حەلیم و بە ئارام بیت يا أرحم الراحمين.

دوایە کەوا بەبێ دایک و باوک گەورە ببێت و وە بۆ شێوازە کە خوای گەورە خۆی پەروەردەی بکا کە خۆی فەرموو ئەدەبنی ڕەبی فەئەحسەنە تەئدیبی. جا ئازیزان و بەڕێزان بیسەرانی خۆشەویست، خوای گەورە هیدایەتی هەموو لایەکمان بدا ئەمە سەرەتای پێغەمبەر بوو سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. ئەوەی کە گرنگە بە کورتی ئەرستانی بکەم ئەوەیە ئەم پێغەمبەرە عەلەیهی سەلات و سەلام بەشێک لە ژیانی نییە دیار نەبێ لە پێشی لەدایک بوونی کە لەدایکە بێ، ئەو 40 ساڵە کە لە مەکەیە، دوای 13 ساڵی پێغەمبەرایەتی، 10 ساڵ کە لە مەدینەیە، ئەمانە هەر هەمووی چاودێری کراوە بەسەریەوە بوون. ئەوە نییە بڵێن کەسێکی ونە، کەسێکی پاشخانی دیار نییە، چی هەموو سانیەکانی ژیانی دیارە، هەزاران سەلات و سەلامی خوای لەسەر بێت. و ئەو ئەمانەتە گەورە ئەکەوێتە سەرشانی کە خوای گەورە فەرمی ئیننا سەنولقی عەلەیکە قەولەن ثەقیلە، هەزاران سەلات و سەلامی خوای لەسەر خۆی و ئال و ئەسحاب و خێزانەکانی و شوێن کەوتوانی هەتا ڕۆژی دوایی. خوای گەورە پاداشتی هەموو لایەک بداتەوە، پاداشتی ئەوش بداتەوە کە گوێگرمان بوو، بینەر و بیسەرمان بوون. خوای گەورە پاداشتی ئەم ڕادیۆ و بەڕێوەبەر و کارمەند و هەموو خێرۆمەندانیش کەوا لەگەڵیان، خوای گەورە جەزای هەموو لایە بداتەوە. آمین والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شوێن کەوتنی سنت و ئاکار و ڕەوشتەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ لە پەرستش و ژیانی کۆمەڵایەتی و سیاسیدا نیشانەی خۆشەویستی مانە بۆ ئەو دوایین فرۆستادەی خودا. جیهانیان دەزانن گەورەترین داکۆکیکاری بەهاباڵەکانی مرۆڤایەتی بوویت، بۆیە شکۆمەندی جاویدانیە. پیرۆز بێت یادی لە دایکبوونی محەممەد درودی خوای لەسەر بێت.

مشارێکەکە کە بەزوانێک ئامیانە و سادا لە زوان ئەو مارە و کە لە غار سەورا بووگە کە داگی بە پێی مبارەک حەزت دەبوو بکرۆن و سیگما لەبەر ئاوەتانە پێشکەشەکەم.

بیسرانی بەڕێز خۆشەویستان پوختێک لە مێژووی گوندی تاسلوجەی شارەزوورتان پێشکەش دەکەین. گوندی تاسلوجەی شارەزوور یەکێکە لە گوندە دڵگیرەکانی ئەم کوردستانە لە بەشی ڕۆژهەڵاتەوە نزیکە لە گوندی سۆیلەمیشەوە و لە بەشی ڕۆژئاوایەوە لە گوندی قوماش و نزیکە لە بەشی سەریوشەوە واتە باکووری گوندی سەراوی سوبحان ئاغایە لە باکووریشەوە گوندی قوماشی خواروە ئەم گوندە لەسەر قەتپاڵێکدا لە پاییزی ساڵی 1952دا ئاوەدان کراوەتەوە لەلایەن ئەم بەڕێزانەوە مامەوالی ناسرە و بەوالی ئەمین عەبدوڵا تۆفیق ئەحمەد محەممەد سلێمان حاجی حەمە فەرەجی حەمە عەلی ئەم چوار کەسایەتیە لە نێو گوندەکەدا بوونەتە مەلی ئاسمانی ئاوەدانی تاهێلانەی خۆشگوزەرانیان پێکەوە ناوە ئیتر هێدی هێدی وردە وردە دانیشتوانی زیادی کردووە سەبارەت بە ناوی گوندەکە چەڕایەکی جیاواز هەیە لەوانە کە دەڵێن یەکەم ئەم ناوچەی شارە زوورە کاتی خۆی لە سەردەمی هێرشی عوسمانیەکاندا مۆرکی تورکایەتیان لێدراوە کە پێدەچێت تاسلوجە وشەیەکی تورکی بێت کە لە سێ وشە پێک هاتووە تاز واتە دەفر یاخود جام سۆ واتە ئاو جە واتە خۆش کە سەرجەموشەکانی ئەوە دەگەێنێ جامە ئاوێکی خۆش یاخۆش شوێنی ئاوە خۆشەکە کە لەو سەردەمەدا کانی و کارێز و حەوزی ئاوی تێدا بووە ڕای دووەم وشەی تاسلوجە وشەیکی عەرەبیە وشەی تاس واتە دەفر سەلوج واتە سەهۆڵ یا بەفر کە لە بنەڕەتدا تاس سەلوج بووە پیتی سینیان لێکردۆتەوە لەبەر ئاسان دەربڕینی لەسەر زمان ئیتر بووە با تاسلوجە واتە جامێک بەفراو کە پێدەچێت لەبەر سەرچاو کارێزەکان لە وەرزی زستاندا شوێنەکە بوو بێت بە سەهۆڵ بەندان ئەو پیاوانەی کە لە بەراییدا باس کران داوان کردووە لە ئەحمەد بەگی حەمە ساڵح بەک کە خاوەنە مڵک بووە تا ئەو شوێنە ئاوەدان بکەنەوە ئەویش هاتووە بەدەم داواکاریەکەیانەوە دانشوانی گوندەکە سەر بە ئەم عەشرەتانە یوسو جانی شێخ سمایلی بابانی کەڵوڕانی لەو سەردەمەدا ڕێشسپی ئاوایی بەڕێز والی ئەمین بووە لە ساڵی 1963دا بەهۆی هێرشە دڕندانەکەی زەعیم سدیقەوە دانیشوانی گوندەکە ئاوارە بوون و ڕۆیان کردۆتە سەسورا و تەڕەتوڵ و وشکەتوڵ و تۆڵی گاکوێر نزیکەی شەش مانگ لەوێدا ماونەتەوە بەڵام بەخۆشحاڵیەوە کە دانیشوانی گوندەکە بێزیان بوون و خانووەکانیان هیچی بەسەردا نەهاتووە ئیتر گەڕاونەتەوە بۆ ئاوایی لە ساڵی 1963دا لە خواری و ئاواییەوە مزگەوتێک بنیاد نراوە بۆ نزیکەی ساڵێک بەڕێز مامۆستا سەی مەحموود مەلای مزگەوتەکە بووە ماوەیەک مزگەوتیان نەبووە تا ساڵی 1965 زاینی کە مامۆستا مەلە ئەحمەد لە گوندی کەوچکتاشەوە هاتووەتە گوندی تاسلوجەی شارە زوور لەگەڵ پیاوانی ئاواییدا لە ساڵی 1977دا بۆ دووەم جار لە ناوەڕاستی گوندەکەدا مزگەوتێک بنیاد نراوە و مەلە ئەحمەد دەبێتە پێشنوێژ و وتارخوێنی مزگەوتەکە لە ساڵی 1978دا بۆ یەکەم جار قوتابخانە بنیاد نراوە لە گوندی تاسلوجەی شارە زوور لەو کاتەدا ئەم مامۆستا بەڕێزانە وانەیان تێدا وتۆتەوە مامەستا پەیمان مامەستا ئەحمەد فایاق مامەستا عەبدولوەهاب عەبدوڵا چروستانی مامەستا یاسین ئەنوەر لەتیف و مامەستا بەختیار لەگەڵ چەند مامۆستایەکی تردا گوندی تاسلوجەی شارە زوور لە دوای ڕاپەڕین ئاوەدان کراوەتەوە و چەند ماڵێکی تێدا نیشتە جێبووە جگە لە چەند ماڵێکی کەم کە دانیشتوی شاری سەی سادقن لە بواری گوزەران و ژیاندا پیشیان کشتوکاڵی و ئاژەڵداری بووە سەرەڕای شۆفێری و زەویزار ئاوایی لە دابەشکردنی حکومەتە با بڕیاری ئیسلاحی زەراعی بۆ یەکەم جار لە ساڵ 1972دا ئۆتۆمبیل هێنراوەتە گوندەکە لە سەردەستی شەوکەت مستەفا لە ساڵی 1979 زاینیدا ڕۆژنایی کارەبا گەێنراوەتە گوندی تاسلوجەی شارە زوور لە سەردەمی ئەنفالە بەدناوەکەدا دوو ئافرەتی گوندەکە بێسەر و شوێن کراون لە بەشی خواری گوندەکە شوێنەوارێکی دێرین هەیە بە ناوی گری شێخەلی کە تەپۆڵکەیەکی خڕە خەڵکی ئاوای گڵ و خۆڵەکەی بۆ خشت و گڵەبان بەکار دەهێنن
لصال 1987 گندک را جزرا و با اردوگای برایتی و گندک خاپور کراوا بلاموگ باز کراد لدوارا پرین و لصال 1992 جارکی تر بتواوتی گندک آودان کراوا تاو گراونا تاو بازیدی خویان لبواری آودان کردن و دار خراوی هادی آلمانی کرستی خانو برای بودا بین کردون جگل بلوک و دزگای لجنه بیر اسلامی لجوانترین شیوی بینا سازی دا مزگو تکی بوب نیاد ناو نتوو کتاب خانکش للاین ریخ راوی هادو چند دزگای که ترو اب نیاد نراو تاو تا پولی ششمی سرطایی تیدایه هیوای جیانه که خوش بو تواوی دانشتوانی گندی تاسو جی شار زور

گشتوانەکەی ڕێی شارەزوورم دەمێکە تین و تامەزڕۆی نورم دڵم پڕ بکەم لە خۆشەویستی بۆ دنیا و دواڕۆژ گەلێ پێویستی زۆر بەتاسە بووم لە باخچەکەی تۆ سوژدەی بەرم بە خوا بێمەگۆ چاو بە فرمێسک و دڵ پڕ لە شادی کۆچکەم لە حەسرەت لە نامرادی.

0: بیسرانی بارس عزیزان لیر دا ماوی برنامه حواری محراب کوتای هات هیوادارین کوا سوتان لیور گرت بی هر شادو کامران بن تا برنامه دهاتو بخواتان دست پیرین خواتان لگل
1: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 92.9 مگاهرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن. ڕادیۆی میحراب لە مانگی مەولودی پێغەمبەردا صەلی الله عەلەیهی وسەلم. ڕادیۆی میحراب لە مانگی مەولودی پێغەمبەردا صەلی الله عەلەیهی وسەلم.

کەسمان لە ڕۆژە تنگانەکاندا کە هاوسەرەکانمان نانەوشکەمان لەگەڵ دەخۆن ئەو ڕۆژانەمان لەبیر ئەچێتەوە و لە ڕۆژە فەرحی و ئاسوودەی و لەو ڕۆژانەی کە جۆرێک لە بەرەکات و ڕزقی خوا بەخۆمانەوە ئەبینین ئیتر ئێمە ئەکەوینە حاڵ و هەوایەکی ترەوە کە ئەنەما لەبیرمان ئەچێتەوە ئەم ئافرەتەی لە ساڵانێک لە ناڕەحەتی و نەهامەتیەکانە لەگەڵمانابوو ئەمڕۆ پێویستە تەقدیری ئەو حاڵەت و ئەو ژیانانەی بۆ بکرێت پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هەر لەگەڵ خاڵ و خات و خەدیجەدا لەگەڵ خات و خەدیجەدا لە دوای ئەوەی کە لە مەکە خەدیجە وەفادەکا پێغەمبەری خوا ئەچێتە مەدینە زەمنێکی زۆر لە مەدینەتی ئەپەڕێنێ زیاتر لە دە ساڵ کاتێک کە ئەگەڕێتەوە بەرەو مەککە پێش ئەوەی بگەنە مەککە با هەوڵانی ئەفەرمێ ئەو خەیمەی کە بۆ من دای ئەکتن بۆ ئەوەی ئیسراحەتی تیا بکەم حەز ئەەکەم لە شوێنێکەوە بێ کە چاوم لە گۆڕی خەتیجە بێ لە دۆڵی ئەبی تالیب چە حەزەکەم لە شوێنێکەوە خێمەکە داکوتن کە من بڕوانم بەسەر شوێنی گۆڕی خەدیجەدا وە کاتێک ئەچنە ناو مەککە و ئەچنە پەنای کەعبە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم چاوی کەوت بە ئافرەتێکی بەتەمەن لە ناو قەلەباڵغی و لە ناو ئیزدیحامی ئەسحابدا بوو پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئیشارەتی هاوڵانی کرد فەرمووی بۆی بردەن بابێ بۆیان بردا ئافرەتەکە هات هاتە خزمەتی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم عەباکەی دانا ئافرەتەکە لە سەری دانیشت لە خزمەت پێغەمبەری خوایا دانیشت ئەوەندەی کەویستی دانیشت پاشان ئافرەتەکە هەستا و ڕۆی عەرزی پێغەمبەری خوایان کرد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم وتیان ئەم ئافرەتە چێ بوو ئەوەندە ڕوودایە فەرمی ئەمە هامژیان و هاوڵی خەدیجەی خێزانم بوو خەدیجەیەک کە زەمنێکە وەفاتی کردووە بەڵام ئەم ئافرەتە کە مادام هاوڕی خەدیجەیە خوێندنەوەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەوەندە بەنرخە بەرامبەر بە خەدیجە لە دوای چەندین ساڵ عەباکەی خۆی ڕادەخا بۆ دەستەخوشیەکی خەدیجە کاتێک دەسەردانی پێغەمبەر دەکا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم خاتو عائشە ئەژێڕێتەوە ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بەردەوام باسی چاکەکانی خەدیجەی بۆ ئەکردین جارێک لە جارەکان خێزانەکانی عەرزیان وتیان ئەی پێغەمبەری خوا بۆچی ئەوەندە باسی خەدیجە ئەکەی فەرمی ئاخر لەبەر ئەوەی لەو ڕۆژەی خەڵق ئاهەنگوت درۆزنی خەدیجە ئەیگوت تۆ ڕازگۆی لەو ڕۆژەی خەڵق سەروەت و سامانی گرتبۆ لێم و حەسارییان خست بۆ سەرم کە سێ ساڵ حەسار خرایە سەر پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە مەککەدا فەرمووی لەو ڕۆژانەدا خەدیجە هەرچی سەروەت و سامانەکەی هەبوو خستە بێ بەردەستم بۆ ئەوەی بتوانم بژێوی هاوڵان و خۆشم و ئەوەش کە پێویستە جێبەجێ بکەین هەر لە خوێندنەوەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بۆ هاوسەرانی کە لە ڕاستیدا زۆرێک لەو شتانەی کە ئەمڕۆ لە ناو خێزانەکانە ئەبن بە گرفت و پیاوەکان پیان وایە لەم شوێنانەدا پێویستە وەک بڵێ خێزانەکانیان ڕابگرن پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم زۆر بە سادە ئەو حاڵەتانە بەسەرەتی ئەپەڕی کە لەوانەی ئێمە بەلامانەوە گران بێ بۆ نمونە ڕۆژێک پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم میوان ئەچێتە ماڵی بەڵام کاتێک کە میوانەکە ئەچێ قەرارە ئەم میوانە خاتو عائشە لە خۆشی ئەوەی کە میوان هاتووە نانێک دروست دەکا بەڵام میوانەکان ئەچن لە غرفە و لە ماڵی یەکێکی تر لە خێزانەکانی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دا ئەنیشن خاتو عائشە کاتێک کە ئەبینێ میوانەکان نەهاتوونە ماڵی ئەبوو چوونە ماڵەکەی تر و خواردنێکی دروست کردووە و وەکو هەموو ئافرەتێکی تر پێی ناخۆش ئەم نانەی دروست کردووە و ئەم ئافرەتانە لێی ناخۆ ئەم میوانانە لێی ناخۆن دێنێ خواردنەکە تاوەداتێ و ئەیهێنێ لەبەر چاوی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم و لەبەر چاوی میوانەکانی خواردنەکە ئەڕێژێ کە ئەمە لە ڕاستیدا هەڵوێستێکی زۆر قورسە لەو ساتانەدا پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ڕوو ئەکاتە میوانەکانی و زەردەخەنەیەک دەکا و دەفەرمێ نانەکە تام خۆن هیچ نییە عائشەی دایکتان غیرە گرتوێتی یعنی پێی خۆش بوو لە ماڵی ئەوانان بخۆین بەمە کۆتایی پێ ئەهێنێ ئەم هەڵوێستەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم پێمان دەڵێ خوێندنەوەی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بۆ تەسەرروفات و جموجوڵ و هەڵوێستی هاوسەرەکانی خوێندنەوەی بووە کە ئەبێ تۆ زۆر دروست مامەلە لەگەڵ هاوسەرتا بکەی و نابێ وا تێبگەی کە ئەم هاوسەرەت بریتیە لە بەندەیەک لەبەر دەستی تۆدا چۆنی تۆ حەزت لێتی چۆنی ئەتهەوێ ئاوا مامەڵەی لەگەڵا بکەی بەڵکو ئەویش هاوژیانتەوە

و ئەویش کە ساعتیەکە کە وەکو تۆ هەڵچوونیشی هەیە، هێمنیشی هەیە، تووڕەبوونیشی هەیە، زەردەخەنە و پێکەنیریشی هەیە. لە ڕاستیدا خۆشەویستانم پێم وایە هەندێکمان هەتا وەکو ئێستاش تێنەگەیشون کە خوێندنەوەمان بۆ هاوسەری ژیانمان پێویستە خوێندنەوە بێ بۆ ئەو کەساتی کە بە هەموو واتایەک هاوژیان و شەریکی ژیانمانە. مادام شەریکی ژیانتە، ئیتر پێویستە تۆ بۆ ئەو بی، ئەو بۆ تۆ بێ. پێویستە تۆ پارێزەری ئەو بی، ئەو پارێزەری تۆ بێ. پێویستە تۆ هەرچی سۆز و میهرەبانیت هەیە لەگەڵ ئەودا بەشی بکەیت. پێویستە ئەوەی پێی بگوترێت دادپەروەری لە ناو ماڵومناڵ و خێزان لەگەڵ خێزانی خۆتا بەرپای بکەیت. پێویستە لە ئەخلاق و ڕەفتارتا دەرکەوێ کە تۆ یەکەمین وێستگەی ژیانت کە ژیانە لەگەڵ هاوسەرتا کەسێکی سەرکەوتووی. ناکرێت تۆ لە ژیانی هاوسەریتا ناکرێت تۆ لە ژیانی هاوسەریتا سەرکەوتوو نەبی، بەڵام چاوەڕێی ئەوە بکەیت خەڵک لە ژیانی سیاسیت، لە ژیانی کۆمەڵایەتیت، حتا لە ژیانی دەعاویت بە کەسێکی سەرکەوتوو بزانێ. بۆ ئەوەی کەسێکی سەرکەوتوو بی لە هەموو بوارەکانی ژیاندا و لە کۆمەڵگادا جێگای متمانە بی، بەڕاستی پێویستە لە ژیانی هاوسەرگریتا سەرکەوتوو بی و بە خوێندنەوەی دروستت وەکو پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم قەڵایەک بۆ خۆت دروست بکەی کە هاوسەرەکانت ببنە ئەو پشتیوانەی لە دنیا و قیامەتدا هەست بە بەختەوەری بکەی لەگەڵیان. خوای گەورە بەرەکات و ڕەحمەتی خۆیمان بەسرە بڕێژێ و تێمان بگێنێ لە دینەکەی خۆی. خوای گەورە هەستێکمان پێ بدا کە خوێندنەوەی دروستمان هەبێ بۆ ژیان و سیرەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، تا خوێندنەوەی دروستمان هەبێ بۆ ئەو کەسەی هاوبەشی ژیانمانە کە پێی دەگوترێ هاوسەر. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میهرەب بگرن. رادیۆی میهرەب دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. رادیۆی میهرەب.